0: We're Aussie over Toy FM.
1: Mai tū te wā, hoki mai anō ki ngā karere o te wā, he mai mai aroha, he aroha. Iai ki ngā kōrero ko hinga, he tōtara mai te wā nui a tāni. Ko mate te pau o te ao papāho Māori a henare kingi te Pakeke, iwa te kau mātahi o nā tau. He kai whakapāho rongonui i ārahi i te whanaketanga o te reo Māori i runga ngā reo irirangi a he tangihie nuiti ana te motu e rere ana nā whakaaro ki tēnei o ngā raki tīhau ora. I tēnei wā ka hoki ngā mahara ki te reo o henare kingi.
2: Nā rātou kei tēnei tohu heranaka. Nā rātou te kaha, nā rātou i homai te āhuara o ngā kōrero, i mauai i a te karere, i e rātou ngā teihana. Ko ia e mihi ke atu na kia rātou. Nā rātou tēnei tāma. Hoinoa, ko hau te mea whiwhi, i gari nā rātou i tautoko. Whānau mai au me te reo. I whakatupungi ake au me te reo. Ngā hori whakaako ia mai. Hako ko etahe ngā kōrero, e te rito ai e pito e puta pēni ana. I te wāi hari tātou ki te kura i wepuana tātou, ka ngalo te reo, ka hori pakai ki tēra kōrero.
3: Mai i ngā araa i ngā taukimuri, koe nei tēni ko te mahi a te kāwanatanga. Ha hako ko te hea kāwanatanga, e hari a ti arā te kāpa pēreira.
2: Kei konei takumihea kei ki te kāwana tianara, o tēni honore. E hara i te mea, iau e kōrero pēni nei, i taku whakanui i aia, e wareware ake nui ki te kaupapa tūturu. Engari ko te mea ke kutahana nei whakanui ake tēnei mō ngā iwi, kā taetu ki reira, i roto ake i tō tātou whare, te whare o te kāwana tianara.
3: Nō tō mātou whiwhitanga ki te pūtea moni, nā kā tae mei tana reo ke au i te kāinga, mea me pai au ki te haere atu, ki te mahi o te upako teika. Nā. No tau a tau tonu, ka tīmata au i rati te upoko. Tīkei taku mohi ko te tau, ko tahi mano e warau, e waru te kaumārua. E taku mohi. Nā te iwi tēnei tohu.
4: Hit us up!

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with a wow, hoki mai no ki ngā kōrero o te wā, ka rere ngā manu ki te taihau wāuru, arara, kia mihi ki te marae kura whaene a ngā pera moiahu. Kori tāia tētahi pau toko manawa o ngā kura kaupapa Māori o Taranaki whai muri i te 35 tau i te ao mā tauranga. Ko whaka e mea tū te hapori o ngā pera moiahu ki Kānihi mā Whitiwhiti, hei a whaka mihia i te tūmoaki o te kura o ngā ruahinerangi i tana rītāiatanga. Tōru te kaumārima tau ia kia tū ai hei kaiako. Ako tā tana hapori he mihi, he whakanui i tana māia me ana pukinga poipoi te reo Māori me ona tikanga ki ngā tātaraki o Taranaki.
2: Tino a mai mai taku ngā kau ki te rongo, te tuatai te kau mai ki roto i te ware, te kite i te i ngā wanaunga i tai mai. Haunga noa i tuku mei rātou kia hau, ka tuku mei au kia rātou.
3: Ku toru ngā uru māri matauā moi au e waka ako ana, ā he ngā uru māua tau kutu ia hei tūmuaki mō te kura o ngā rue inerangi.
2: Kia hau koutou, koutou moi moi ā, ka tai atu koe, o ka hikoi koe tēnei, hikoi tango o te kaiako, ko tākau, ko tēti o aku wāinga, kia hoki mai au ki te ki ngā ruahinerangi, ki Taranaki maunga, ihea ngā tau ki muri ko tērā tētihi tino moi moi ā. Ka waika mōhio, ka tai atu au ki konei.

0: Kāti, anei anua tātou pātai, hei ārahi I ngā whakautu. Sophie, ka timata ki a koe, te pātai tuatahi, he hata ngā kaumātua whakahau kia te huaki, I roto I tana waiata?
1: Kia upe a ki te kaupapa, ahako heaha te kaupapa, ai. Māori, tangata, ahako heaha, kia Tapai. Upu mau.
0: Koina, I mau I a koe te ia o aua kupu. Te pātai tuarua, kia koe tēnei pātai Francis, heaha tā te huaki e ki tēnei?
2: Kia hau nei, e ki tēnei I ngā āhuatanga me ngā huarahi katoa I whāre ki tiai wāna kaumātua mōna, kia tūtuki pai ki wāna moimoia me wāna wawata, hei whakapakari ake I āia.
0: Kia tutuki ai ana wawata I tino kaha e rā kupu I roto I te waiata. Ka pai, me pēnei te tuku I te pātai nei, he aha ki o koutou whakaaro te kaupapa matua e waiata hia nei e te huaki. He aha te kaupapa matua e waiata hia nei e ia. Matapaki hia I roto I ngā tokorua. Kōrero hia ki tō hoa. Kia te kau hea kona nuaiho nei. Kōrero mai koutou I a koutou whakapae. Ka pai? Ko ngā whakapae? E pā ana ki te kaupapa, he pēhea nei. Kōrero hia mai. Wikitoria, heaha a kōrua whakapae?
3: Me upu mau ki tō tātou reo, ki ngā āhuatana Māori katoa. Ahakoa haere koe ki hea.
0: Ka pai te whakarāpopototanga o tērā whakaaro. Kōrua, Lewis?
4: Ahia, rite ki tā Wikitoria, ki a hāpai ake I te reo me ngā tikanga, ngā taonga o te ao Māori.
0: Ka pai?
4: Nō ngā taupēhitanga o te ao. Kia pupuri I mō ake tonu atu.
0: Kai te tika tāna?
5: Ai, arā kia re tō ake ai te titiro. Ki roto I ngā hōhunitanga o te marae rā I te Māori.
0: Ai, kia pai mai hoki tō tiki atu I tērā kuku hou, te re tō. Tēnā kōrua I tēnei Pito Francis.
5: Ai, ai.
0: A kōrua whakapai.
5: Ai, pērā hoki I a māua I a rātou I mō ake I a māu. Ai, te hononga ā whānau. Te

0: Ka kite koutou e hangai ana a koutou whakapai ki tā te huaki i whakatakoto ai roto i tana waia. Tanera, ka mihi rā ki a koe, ki a koutou hoki. Tēnei pātai ka whiu ātu ki a koe te warahi. Ko te pātai nei, he aha tētahi kaupapa ka hiahia ōkau mātua kia hāpaitia e koe.
1: Tēnā, ko ana kōrero ki āhu i te wā e pēpi tonu ahai, kia hoki au ki tōku marae, kia whakariri ai mo te tū i mua i te aroaro o tūmatawenga, arā i runga i te paipai, kia pōwhiri ai ngā maniwhiri i runga i te mara.
0: He mea nui te manaaki ki o tātou kaumātua, ka pai. Nā te reo wainene o te huaki tātou i whakatō ki roto i tā tātou kaupapa mo te rā. Kia paku whakatā tātou i konei, ka hoki ana tātou me ruku ki roto i ana kupu ki te tīpako i tētahi āhuatanga reo hei wete wete mā tātou.

0: Nau mai hoki mai. E harai te mea ko tā te waia tamahi he whakangahau noa i a tātou. I te nuinga o te wā, he karere kai roto i te waiata, e tuku nāna e te kai waiata, hei whakaaro ake mā tātou. He pērā anō tā te hua ki puanaki waiata, ka tahi anō karangona e tātou. Ke whakaterea e tātou te waka ki runga i ngā tai o wete wete reo. E hoa mā, kua tīpakohia tetehi rārangi o te waiata a te huaki. Kai roto i te rārangi nei, tetehi kupu hāngu. I kapohia e o koutou taringa, tetehi rerenga kōrero he kupu hāngu kai roto?
1: Hāpaiti.
0: Hāpaiti, ai, hoira tetehi. Ko te rerenga e hiahia nāu ki te tīpako, anei, kei kunei e pūkanā tina kia koutou. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Tēnei kaupapa, kōrero nui tia nei e. Ana, i pērā tana waiata. Te pai hoki ne, o taku, whakatau irā, te kia ora, mengi mai. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Koina te rerenga kōrero ka tirohia e tātou i roto i tēnei wāhanga wete wete reo. He hāngu tetehi āhuatanga i roto i te rerenga nei. Anei ngā pātai e rere ana, hei whakautu, hei whakaro ake mā koutou. He aha te mea e kōrero hia nei, Sauf? He aha te mea e kōrero hia nei?
2: Nā, i roto i te waiata.
0: I roto i te rārangi nei.
2: Te kaupapa.
0: Tēnei kaupapa.
2: Tēnei kaupapa.
0: He pēhea te kōrero hia, Francis. He pēhea te kōrero hia. E kōrero pēhea tia nei.
3: Nuitia.
0: E kōrero nuitia nei, ka pai. He aha te tikanga o tērā. Ka whakawhiti ki a koe, Lewis. He aha te tikanga o tērā. Kōrero nuitia.
4: Kia whāngai hia katoa, tia ki te katoa.
0: Ka kōrero nuitia, he nui ngā tāngata ka kōrero pērā. E kōrero hi āna e wai, Wikitoria. E kōrero hi āna, tēnei kaupapa, e wai.
5: E te iwi Māori, pea.
0: E te iwi Māori, pea. Me pēhea koe e mōhio ai ki tēnā, Wikitoria. He whakapai?
5: Ai, whakapai nā.
0: He whakapai i te mea, kāri roto i te rerenga, taua kupu e whakātu ana ko ai te kai kōrero, ne? Te kai mahi o te mahi. Ana he aha taua kupu, te kupu hāpai i tira, i mua i te kai mahi, i roto i te rere hāngu.
5: E.
0: Te e i mua i te kai mahi. Nō reira, mehe mea ka whai i te whakaro o Wikitoria, ko te iwi Māori te kai mahi. Ka pēhea. Tēnei kaupapa e kōrero nuitia nei.
5: E
0: te iwi Māori. Ka pai, koina. Ako kapi katoa ngā wāhanga o te whakaaro i ērā kupu. Nō reira, ka tirohia e tātou i konei tēnei āhuatanga. E rua ngā kupu i roto i te whakaaro hāngu. E rua ngā kupu. Ko te mea tuarua e whai ana i tetehi fiore hāngu. He a te fiore hāngu i konei?
5: Tia.
0: Ka pai. Koina te tino kaupapa o tēnei wāhanga. Hei, āwhina i a koutou ki te maumahara ki ētehi o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanataraka. Kua rongo koutou i tērā kupu, te kanataraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka hou mai e te rangatira o te mahi tetehi kanataraka.

0: traka hai haina mau. Ne? He kupu anō mo te kana traka?
1: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana I ngā mea erua, I ngā taha erua. Ne? He pērā anō, ngā kupu hāngu erua I roto I te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tētehi kupu ki tētehi kupu. Kōrero nuitia. E noho ā whānau ana e rā kupu e rua. Ki te kore, te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nera. Ana, ko ēnei kupu, kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu matua, he kupu hāpai rānei. He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho I te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū e rima, ki te whai ēnei pū e rima I muri I tētehi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. Nō reira, he whānau kupu ēnei, ngana hei whakamaumahara I a koutou ko e whea au a kupu, tiki nāti ko te kanatrak, ka mōheo koe, ko te k, ko te n, kana taraka t, ko te r, me te k. Kau, noa, karau te titiro,
2: tonu,
0: r, rawa, me te k, ke. Ana, kua mōheo koe ki taua whānau. Nō reira, ka pēnei, ka te tiro pēnei, I kōrero tatara tia te kaupapa. I kōrero tatara tia te kaupapa. He aha ngā kupu kei tēnei rārangi, te taia te nuku ki Wainganui, ki anoho mai ki konei, ka whakahāngu tia ki te fiore tia. Kōrero ki tō hoa, mo te tekau hēkona pea, whiriwhiri hia ko e whea o ēnei kupu. Ka noho ki rungara. Ka pai. Tēnā, e maumahara ana koutou ko e whea o ēnei kupu, kei raro I taua whānau, kei roto I taua whānau kanatrakara, ko e whea.
1: Kau.
0: Kau. O reira ka tāia te pēnei. I kōrero kautia te kaupapa. I kōrero kautia te kaupapa. E harai te kau mū nei, engari he kau, he kupu tērā hei whakakaha I te āhua o te kōrero. Motu hake nei te āhua o tērā kōrero. Kau, he aha te na?
1: Noa.
0: Noa. I kōrero noatia te kaupapa. Kōrero noatia te kaupapa. Ne? Kāre he here I runga. Kai te tika tēnā. Hoki mai te noa. He aha te kana tra t. Tonu. Kai te tika? I kōrero tonu tia te kaupapa. Ne? Ka pai. T. N. K. N. T. R.
2: Rawa.
0: Rawa. I kōrero rawa tia te kaupapa? Ka pai. Me te mea whakamutinga o tērā.
1: Kē.
0: I kōrero.
1: Kē tia.
0: Kē tia te kaupapa. Ko mutu kē te kaupapa. Te kōrero. Ka pai. Ko ngā whakawai ā tinana nei, hei whakau I ngā koranga e pāna ki te rere hāngu, e haere ake nei, kia hoki mai tātou I tētahi paku whakatānga manawa. Ka kite anō, ā kōkō ake nei. Kua tere te waka ki runga ki te moana, ki runga I ngā ngaru karekare o wetewete reo. Kia huri whakateuta te ihu o tō tātou waka I nāia nei, ki tōna ūnga, kia ūai ngā akoranga ki roto I o tātou hinengaro. Anei e whai ake nei ko ngā mahi whakawai, whakau, whakamātau anō hoki. Kia rite ngā hoe. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kei roto. Tēnā, whakamaoritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamaoritia mai tērā kōrero.
2: I kāinga.
0: I kāinga. I kāingia rānei.
2: Makariritia.
0: Makariritia.
3: Makariritia.
0: Te hupa. Te hupa. Ai, taihua. E hupe, me hupake. I kāinga makariritia te hupa. E rua ngā kupu hāngu kai roto. Ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pēra. Engari he whakaraupapa i ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa, i roto i te rima hekona, ne? Kānui tērā, nā te mea he koi o koutou hine ngaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia te tehi.
2: Kia ora.
0: Te tehi.
2: Tēnei.
0: Ko rite, tīmata. Rima. Tahi. Pehia. Kōrerohi, āta kōrerohia mai, mai ke tīmatanga.
2: Kua.
3: Kitea. Kētia.
2: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ano?
2: Kua.
3: Kitea. Kētia.
2: Tēnei.
4: E.
0: Koe. Ka pai. Kai te tika?
2: Te tīmana ko.
4: Ai.
0: Ai, kai te tika. Ai, kai te tika. E rua ngā kupu hāngu, kitea, kētia. Ne? Mehe mea kaore he hāngu o te kupu mahi, o te tūmahi, kite, kai te pai tonu tērā, kai te marama tonu. Ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kai te tika. Engari tēnei, kua kitea kē tēnei e koe, kaore kite. I te tika. Ne? Me whakapiri i te fiore hāngu, ki muri i te kupu tuarua. Kua kitea kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharane, homai.
2: Ngeru.
0: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai. Warite anō, tīmata.
2: I rama.
3: Tāua
2: kōrero.
0: I.
2: I rama o tua. Tāua kōrero.
0: Tīmata ki a koe, Francis.
3: I.
2: Rangona.
3: Tuatahi tia.
2: Taua.
4: Kōrero.
0: Inanahi. Ka pai?
4: Ai.
3: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koirā ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
2: Rongo.
3: Te rongo.
0: Rongo. Rongo, ka pai. Kai te pai tēnei, i rongo tuatahi tia. Taua kōrero inanahi.
3: Ai.
0: Ai. Ai, kai te tika nā te mea. Kei te whai, fiore, te kupu tuarua. Ne? No reira, ka pai. Tō koutou koihoki. Whakamātauhia tetehi atu anō, ne?
3: Ai.
0: Tangohia, ho mai. Fiore hāngu. Kua rite, tīmata.
2: Ka puti.
0: Te
2: kaputi.
0: Te kaputi. Kōrero hia mai.
3: I.
2: Inumia.
0: Makariritia.
4: Te.
2: Kapu.
3: Ti.
0: Ai, kare te tino pai te tērā momo kapiti, ne? Kapiti makariri. Kōrero hia mai anō?
3: I.
2: Inumia.
0: Makariritia.
4: Te.
2: Kapu.
3: Ti.
0: Ka pai, tēnā koutou. Inumia makariritia. Kai te pai tēnei, i inumia makariri te kapiti.
3: Kao.
0: Kao, kari te tika. Pehea tēnei, i inu makariritia te kapiti. Ai, kai te tika, ko te mea tuarua, me whai, fiore, hāngu. Kāti, me whakawhānui e tātou, tēnei kōrero, kia uru mai, ko te kaimahi. Ne? Ko te kaimahi. Pānuitia mai anō, engari, i te mutunga, me hoki atu ki a koe, me ho mai tetehi kupu, e uru ai te kaimahi ki roto. Kōrero hia mai?
3: I.
2: Inumia.
0: Makariritia.
4: Te.
2: Kapu.
3: Ti.
2: E te tamaitu.
3: E ngā kaumātua.
0: Ko tahi, te kupu. E.
3: E.
0: Ngā.
2: Kaumātua.
0: Ko koutou koi hongi i te whakautu i tērā pātai. Ka nui rā te mihi ki a koutou, i tutuki pai i a koutou tērā mahi, i runga i te ngā kau tapatahi ki te mahi. Tēnā koutou. I kōrero tia, tuatahi tia e nei kōrero e whai ake nei, i te hōtaka tuatahi o ako. ā e kōrero hia, tonu hia nei I tēnei o ngā hōtaka. Mehemea e hia hia ana koe ki te whakaū I etehi o ngā whakamārama e pāna ki te āhuatanga o te reo o tēnei hōtaka, tēnā tirohia te whārangi ipurangi a whakaata Māori. Ka here a tō tātou waka I konei ki te tumu herenga o te waka. Kia pai ai tā tātou heke ki te whakatā. Mō koutou I whakapau kaha, I whakaheke werawera, I whakatangetange riaka I te rānei, ki te hoe I te waka o ako, tēnā rawa atu koutou katoa.
5: Aotearoa Tour.
6: This message is classified.
5: All the best throwbacks, 90s and more.

kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo iridangi Māori, nā te māngai paho te pūtea hei mea tautoko.

0: e ngā maunga ngā wāwa tēnā rā koutuko ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Mai te taumata o Apa Nui ki Pōtaka, ko pano kau te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko Apa Nui te tangata, ko whānau Apa Nui te iwi. E tino Waimaria te Apa Nui ringa mutu te tūpuna taketake o te whānau Apa Nui. Iaia e taita mana ka tukuna e tahi whenua nui ki aia i te tairāwhiti, tai atu ki te awa o motu. Nau ona uri hakaheke te whenua inoho. Wai hoki ko ngā rawa i ahu mai te patu o tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau Apa Nui ana kaupapa hauika, ona pōra ka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me e tahi atu kaupapa Pāki, kua whaihua. Ka toro te rohe atu i taumata o Apa Nui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E nohonanga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga i Wanganui i te takutai pe te pae maunga o Raukumara i te tahara apiti o te moana a toi te huati. Kei te pae roa o Raukumara te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu whakatētonga mā rāpiti i te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua i Wanganui i te whanau Apa Nui rāua ko Ngāti Prou. Ke marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, i mua i taro o tōna iwi i ngā taukimuri ā tatū no ki e nei rā. Nō reira e te iwi ka tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, ke raro nei te rohe whānui o te whānau Apa Nui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki, ko te kepa Sterling. Nā reira te kepa e tukua tuana rā, kia koe ngā kōero e tīmata ake i tā taua hōtaka.
1: Pepea e mōhia te ana e ngā mea e matatau ana e. Nō te mea he pepea e tawhito tēnei mai e oku mātua tai nō mai ki tēnei wā. Nā ko te pepea ana ko te tākore toka tū. Ko tērā toka kei toka kuku, kei reira i ngā rā katoa. Kei roto i te, kei runga i te one. Hei te wā ka piki ka heke te tai, roto i te āhuatanga te... Te taipari, kāra mai te ngaru, ka pākia tēnei toka, e te āwhā e rātu āhuatanga engari ko te mutunga ka tūpakari tunu mai, a kei reira tunu i tēnei rā a kiñi. Koe rei kia e tākure toka tū, he pērā te whānau Apa Nui. I roto i ngā āhuatanga o te wā o te rā, nā ki te koutu i te āhuatanga kei te rangahautea, mo te ahu kai moana, nā kua mātua no te tai rōpū. Kei te pērā kei te tūmua tū i roto i te moana ha kua Pākehā mai e ngā āwhā o te wā ka tūtono atu ngā rangatiro te haukāinga ki te tau atu ki te rā huatanga koeira hoki kia tā kore toka tū anā kei reira Pākehā mai ana ngā ngaru no te mehe whakari anā ko te hine ngaru wa whakaro ki te rā kei te kawe i tēne rā e ngā rangatirara te moetanga tō mātou tipuna a te whānau Apa Nui kia hine māhuru i reira ka puta katoa ngā uri o te whānau Apa Nui mai whangaparawa ki te taumato Apa Nui. Nā tōku mātou tipuna pāpā no nā Apa Nui waipapa. Kei roto i ngā pātai heke, ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau Apa Nui.
0: A hine māhuru, nō roto ake no i a whānau Apa Nui no wahorai ni te iwi?
1: Nō roto ake te rā ingari wana tātai heketanga i roto i te āhuatanga e pāne ki Ngāti Prou. Wana tātai tangata ai. Nā, i hono o rāua i roto i te āhuatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea i heke mai i roto i te tararere. I heke mai hoki mātua i runga i āhau rākai pō manutangi rua hinga angaroa. Tauā ara, i kei reira tauā ana ka puta mai ko te whānau Apa Nui.
0: Tehea te wakae e mohi o whānui tiāna o te whānau Apa Nui?
1: Ko tauira mai tawhiti te waka i tā mai nei ki Aotearoa nei, rima te kautau kē i mua te taetanga mai o te hekenga nui. Ana ko te rangatiro o tērā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapu ana ka tai mai mātou ki whangaparao. Anā no muri ake rā, anā i roto i tērā wāhanga, te waha e karangai e ko whanga parawa atua e he wai kaukau tērā o ngā toho rā nā toa e te here maitanga o te wako tauira nā ka tau ki reira I reira ka tupu ake tō te meki te hononga o te whāna wāpanui mai te wako tauira ae kua I roto I ngā kōrero e kōro hea mai e tako kraua ke au I te wāhera mai te waka o tauira mai tawhiti anā ko te wāhi tuatahi ki te tea ia ko te ahi a paua nā ko te ahi a paua ko tērā te ingoa tūturu mō te mautere e mōhio tēnei ko whakāri no te nohotanga o ku mātua tūpuna ki rote te roho e te whānau apanui kā tahi anō ka ingoa tērā mautere e ahu e mea e auahi mai rā I tēnei wātunu I rote te moana o toi nā ko te ingoa tuatahi o tērā mautere ko te ahi a paua anai te haramaitanga o tō mātua tūpuna a paua riki anā ka kitea ia te ahi ana e whakātu mai ana nā kātahira e ki te kā rā te ahi a pau he whakāturanga mai ki a mātau ana ko tai mai ki runga i te ahuatanga o te noho te kāinga nā rere ko tērā te tohu kua mau ki roto i te hunga I kōrero hea mai o ku mātua kia ana ko te ahi a pau o muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto I te roho I te whānau a apanui kātahi ka karanga hea ko whakāri he ingoa no enei nohonga wānoho te mea ka titiro aku mātua ki te moana ka kitea te auahi o whakāri e whakāra koera ko ngā tohu o te moana mehe mea ka haere ki te taha maui ka kitea tu ka rongo mōhe tonu mātau he hau rāwhiti kai te haere mai kia tūpata te haere ki runga I te moana koe mau I te āwhāna he wākino tērā te hau o te tai rāwhiti he marangai he āwhā I te hara mai ki te rātu I te tohu o te auahi e puta mai ani whakāri ka hari te taha matau e mōhio ana mātou koera te hau mōhio te ana I te hau kāinga ko te hau āuru nā ka pupuri te hau hengaru ngaru engari ka tāia tunu te hari ki waho ki ngā taunga o te hau kāinga kei reira engari ko te hau pai ko te hau tonga
2: ae
1: ki te atu mai I tō mātou nā whenua ka ki te atu ko te auahi haere mai ana ka huri tika ki muri nā kua mōhia mātou ae koera te wāpai mo te haere ki te hiika nā ka peke atu ki runga I ngā puti I aua wārā e mōhia tēna he kinka kia mātou nā ana ko te ahuatanga o hoi o te waka ki reira tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, ana ka whakangā. A ko te au o te tai e hoki atu ana ki te e pari ate e timu atu ana, ana ka katō I te waka atu ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakaari ana ki reira, ka noho ki reira mo te katoa te huringo te tai. Anā ko te wā pai te rabu te hiika I te whāna wāpunu te tai ko tatatonu te heke anā I roto I tērā wā me te hoki mai tanga te tai nā iau e tabariki anā haere mātau I runga I te poti o tō mātau pāpā e pērā ka tō mātau o roto I te whānau amaru no te mea I a mātau ne ka tare e mātau te hoe mai I te wairu I tō mātau e ki mai te papatea ki ko te one tērā I waho atu I te marae o Wairuru ana I roto te hekenga o te hautonga ka tare te hoi atu ki waho rāne waho rau ae ka haere tika atu ki roto hāngai ki whakāri ana te huritanga o te tai ngā wari noe ki te hoi atu ki whangaparao I enei rā kāre I te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea kua huri kei ki te mihini Pākehā pēnā I a koutou nā pēhi atu ta pātene tere tunu te omatu te waka nei ka tai roto I te kaumāri ma meneti I a mātua e tamariki ana ai e ono haura kei ka tai ki reira ma te au kei o te tai e kawe ki te wāhi hi he te ana A ka kua rere kei, nai ne ingari tuwa e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānau a whānau a kau e tangoa e pērā, pērā ka, ka haere atu te whānau a maru ki reira ki te, ki te hii te moki. I te wā o te, te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga, koeranga maramaka tai mai te moki ki roto i te whānau a pānui. He ika tapu hoki.
0: E maha ngā hapu o roto ake atia i atu pānau a pānui?
1: Te kaumā toru ngā, ngā, ngā hapu kei reira. E, engari e hono katoa mātou ki, ki tō mātou tipuna whae kia, kia hene mahuru.
0: A pakanga a ngā hapu ki a ngā hapu e pāna ki ngā whenua?
1: Pērā katoa, pērā i a tātou katoa, ko te Māori he, he, he, he, he whakatau ā ki tō tā rātou, e pērā mō te iroti a mātou ana, ko te ua whaka, ko te, te whakatau ā ki rā, mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
0: Ai.
1: Nā, i roto i ngā, ngā whiu kare hoki te tangata e whawhai nohia mo tana waka me i rātu e ngari wa kapakanga mo te whenua, a kapakapakanga hoki mo ngā, ngā wahine. Ai, i, i pērā mātau, tau tohe tohe mo te whenua e rātu āhuatanga.
0: I haina hia te triti e pānu apanui?
1: O, i haina te e aku mātua, e, i roto i, i tā rātu whakaro, no te mea he rongo kē. I roto i te wāhango te triti kare, kare hoki te tangata tai mai ki tō mātou takiwā e timu tawhi ti atiui. Ko te tīmata tanga hoki o te Aotera te whānau apanui. Nā, kare hoki mātou e mōhio he, he, he a te ahuatanga te triti. Engari, nā ngā kai kaue mai i, i pāho mai ki o mātou mātou atūpuna i reira. Anā ka tau toko he te ahuatanga te, te ainetanga te triti o aitanga. Ko taku whāia ko āmiria no, no roto te whānau a rua taupare no he kāwai tātai hekenga. Anā ko taku pāpā hoki ko te tuahanga tuarua tō mātou whānau. Anā ko, ko tai kore kore e, te mātā mua tō mātou whānau o ngā tāren. E ingari i mate wawe tō, tō mātou tipuna pāpā tai kore kore turu te kaumā iwa nohe o ngā tau ka mate. Anā i te matenga tō mātou tipuna mātā mua tō mātou whānau ko taku pāpā te mea tua, tuarua o raro. Anā i reira ka whakaro te e rātou kia tomo hea e, ngā toko rua nei taku pāpā e iru e rāwa ko āmiria. Anā i reira ka whakaro te e, e te wāhanga o taku whaia kei roto e, he tana hononga roto hiru hārama. Anā kei reira te tātai o tō, tōku whaia. Kororo te e te iwi. Anā ka whakai ngā ngā a mātou tūpuna i taua wā kia, kia moe a mirea ki taku pāpā i ruera. Ai, i ngā kororo mai i roto i ngā tirohanga o ngā tuhinga, he rā tino nui tērā mo te whānau apunui me, me Ngāti Pro. Ko rāua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto i a mātou te whānau apunui me Ngāti Pro. I kie ai te kororo, te, te haramaitanga o ngā tāngata ki, ki te wharekara ki ara ki, ki roto rau kōkore ki ki katoa te, te whenua i, i te hunga no, no roto Ngāti Pro me te wāna wāpunui i te tau tōkatanga i te huitanga tō, tō mā, te muetanga tō, mā, tō mātou pāpā pa tō mātou whae. I roto i ngā tau ka ka tupu ake mātou, ko tō mātou tuakana ko tētai, te tuakana tuarua ko Hōrihi, Hōri Tiariki Tapu ki wao, ko ia te tō mātou tuakana tua, tuarua, te tangata māia, i haere ai ki te kura o Tīpene, anā ko ia te, te kaitiaki o te kura mai te tau 37, atu i roto i ngā tau o te whawhai, anā ko tō mātou ko ia te, te me ki te, te tama tāne aratahi te kura. A nā, tae, nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o ngā mātauranga. A i reira, o tana whakaro ke haere ia ki, ki te whawhai nui te aturua te kau māwaru. Engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā ke kaua e tukuna ia ke haere no te mea ko ia, nā, ko ia te tahi o ngā Māori. Pa tai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu nā ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haerea ia ki tīpene, hei te wā te whawhai ka haere atu ki rote te kura o Wetere i Hana mo tētai Wāpaku. Anā te katitanga o ngā kura rā nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te wharewānanga pāmu ki roto o Papawaia. A koe te Māori tuatai i riro iaia te tohu e mohi o tēnei Diploma of Agriculture. Karino mai e te mātou tupu.
0: Tētahi anu hoki o tuakana i haere ki te pakangaru?
1: A koe te mea i darohia ko te rāpata o waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpā, koe ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Anā ka runga taku tuakana ia rā waha waha i tērā ahuatanga. Nā ko kore tōna tuakana a tiari ki tapu ki waha e haere. Nā ka he mūrere ka tīki nātu e ia ngā pepa ka haina tia ia ka whakakihia ngā wāhi katoa nā ka tono hea tu ki o Pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te pānui tanga mai, ko uru atu ia, nā ka ririta ko pāpā ka ki atu ki ai. Ei, nā wiki ki a koe ke haina e whakaki hea koe e tēnei pepa, nā ko te whakauke a ki taku tuakana e pā. E pai noho ki a koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau ke a haere ki te whawhai, a kore koe e hihea ke a haere hau. Nā te kaumārima noho ngā tau o taku tuakana a waha, i tau a wā. Ai roto i ana kōrero, ka whakaaro tō mātou pāpā ae ki te tika tāna. Nā, ka wahi o tia tu ka haere atu taku tuakana te kauma rima nohe o ana tau ka haere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira a koe ia te tahe o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā ka rua te kauma tahi ia ki konei, i te mutunga mai o te whawhai. Ai, koe ia te tahe o ngā tamatoa atu mātauenga, ko rāua tahi i tēnei wā kei te ao ngā waiua.
0: Nā kia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
1: Ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tana pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi. Rati i ngā toho rā o roto e te meki o roto o Kaitahu, anā i no tūturu e ia ki roto i te wāhe mōhia tēna i tēnei wā kei Invercargill tērā, kei reira e tohu ana tana ingoa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau, e tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o Ngaitau. Kei reira tā mātou hunga atu ki roto i te marae o te aroha me te huirapa.
0: Ai, marika.
1: E nui te whakapā, he roa, engari e whakarāpopo te tia ea, nā koeri i honoai tō mātou pāpā ana ki Kaitau.
0: Koike te maunga, koike te awa o roto i te whānau hapanui?
1: Ko te maunga kei te mōhi o whānui tia e te whānau hapunui ko Rangi Paua. Ko Rangi Paua te maunga ko mōtu te awa, a ko te whānau hapunui te iwi. Tērā o ngā maunga kei re, kei roto i tō mātou ake e rohe o te whānau a maru, a he maunga no tā mātou, anā ko te maunga i whānau au ki raro, anā ko te ingo te maunga ko Ōtaimena. Anā ko tērā te whenua i tipu ake au. Ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore i eke hea e ngā tauā e haere mai ki roto i a mātau. Ko ere te whare wānanga o te whānau apanui tuatai. Ko ere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reo, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā ka hono atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te raunui a toi, ara ko ngā āhuatanga e pāngangai inga ki Ngāti Prau, ka haere ki te raurua atoi, anā ka hara mai ki te whānau apuna i ko kiri eke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai tohi o mātou mātua tūpuna, te wai tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kaua i runga, te kaua i raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Nā ko te ingoa tunu nā, ka mōhe tunu koe, ka mōtu hei o tēnei wai, he mataku katoa te ahuatanga o reira. Nā ko tērā te ingoa te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rere kia te whānau apuno i te nuinga o ngā whenua, taku tai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu, rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho. Te wāhanga i hoko nā atu ki a tau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā, ko ngā whānau kāri i tino mārama ki tō i o rātou tātai heke. Me te ahuatanga i whānau ke, i waho ke o te whānau apunui anā te hingango ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātou i te tino mōhia nōhia nōha. Anā i rotu i tērā ko te muni, ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka. Ai, engari ko te noinga, o ngā whenua o te whānau apunui kei roto tonu engari ngā o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei, kei roto i ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātou mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto i ngā ngāhere Māori, anā. Ko tā rātou ki mā rātou e tiki ngā whenua nei, ko tā hue ki ana ki a rātou, ko te whenua rā, mai rā no te Māori. Kāre kei a rarua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tunu te kai tiki. Pērā no te awa, ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō te wai i tēnei wā, e hoa mā, ko te wai kei runga, kei roto i te awara i haramai te rā wai iwhea, i haramai i Ranginui, ki runga ngā maunga, ka tahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanui. No te mea, ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea, ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai haere atuana ki reira, e, nā te Māori, ko ei te kaitia ki o roto i te ao Māori, ko Tangaroa. He atua Māori tērā, nō reda, ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana, me ngā kai tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mātaitai. E hoa mā ka puta mai ko Math Mara. Ko te mate kei o itai o ngā Māori, kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā, ko ware te tohu o ngā mātua i te kāingara, ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau mai rāno i au i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaitia kei haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mātaitai o tērā whānau. E pērā no Pararaki, kāre rātu e whakaaitia ki te haramai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitango tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rānei, engari ko ngā Māori kē noho maina i roto i te kāinga, kāre i te tino mārama ki te āhuatanga o te rāhui.
2: Ai.
1: Pai kē rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kai tseki i runga o tātou wahanga ngā e kiana, ngā taunga koura, noai. Nā tāua no te Māori, no te mea. Kāre e ngaro era taunga kei reira tunu i tēnei rā. Kei te mōhia tunu te taunga i whakātu tia mai e aku pāpā ki aua ke haere ki turuku. Tēnei rā ke reira tunu. Ko te mate kē, e te haramai kē a iwi kē ki te takahi. I te mana o te haukāinga, kāre he whakaaro ki te ahuatanga o te tiaki motuhake i ngā taonga o Tangaroa. Nā koeira ke te raru, tara mai a iwi ke ki te takahai i te kalpapa.
0: Kua mahu e ngā tikanga o ngā mā, o tātou mātou tātou tūpuna?
1: Kei e hoa kingi e, ko tērā pātai a. Kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori, kei te bautonu ahakoa uru mai ngā toto no Waikei. Engari ko te āhuatanga Māori kei reiratanu. Ko te mate ke, ko te Māori o tēnei rā, kei te tū mai. E Māori te āhua engari o roto i tau a Angara, he whakaro ke. Kairi te whakaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaro ke, ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao ke ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi ke ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaaro o iwi ke, tau iwi, taku ki.
0: He kapiaka i a taua kōrero. E tahi a waiata, te tahi ngere, he karaki a raini, o te whānau apanui?
1: Kei roto i te haka o te whānau apanui te kōrero mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēnei wā. E pēnei te awa tēnei, iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whetipa. Uhu ngā te ko konunu tanga o tōna pina nau he mero. Iwhiwa, i te taha, waitai tākoto titaha kei hea i a rā o kupu te homai. I homai, i motu te puehu tukawa, i kanana nei, kararifa nei, me tuku ki te waipi nau.
0: Tēnā rā koe, tēnā ngatira i koe rōmai koe kia haue o te whānau āpanui, e mihi whānui e tēnā kia koe hoki koe nei koe rō, e i whāriki o tuki moi tā rōro tātou, tamariki a ngā tau kei te tūmai.
1: Kia ora, kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna aume uie tāhikie.
0: E teipi koe ia tērā ko te kepa Sterling o te whānau āpanui. Tūkono au ki mai tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararoa no ki ngā tapuwe o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mara e tūmaira, ko ki ingi taurua hau, tōra mai kōtou, tēnā koe, kia ora mai.

0: Whakanui.
1: Whakanui.
0: I papa. I papa. I papa ka pang. Pa, pa. Kōrero mai.
1: Pa,
0: roro.
1: Pa, roro.
0: Ta, ta, sa.
1: Ta,
2: ta,
0: sa. Pai, pai.
1: Pai, pai.
0: Ta, pai, pai.
2: Ta, pai, pai.
0: Hi,
1: I,
0: he, he, he. Hi, tamo, tamo.
1: Hi, tamo, tamo.
3: Paitina rautaki.
0: Whakatairanga. Whakatairanga.
1: Whakatairanga.
0: Pō turi. Pō, pō.
1: Pōho.
0: Pō, tū.
1: Mō tū.
0: Pō turi.
1: Pō turi.
0: Kū, ke, ke. Kū.
3: Ka pai. Whakapiti kōrua tai.
2: Rawe kōrua, rawe mai, rawe.
4: Pai noi ho.
3: Ka pai, nā reirei hoa mā, amuri aki ngā tānga manawa ka whakamohiatau ki a koutou kuai te tono te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi piki, pikete mehe mea hihia tiana. Koe tētahi piki, pikete, huano, kia mau tōne mai. He pūmua pia, tīkina, hoki mai anō. Kau mai hoki mai hoa maku te tumana ko ia irawe ki a koutou te kai pihi ke te pūmua ka tika hoki. Wēnau e hoa maku te tō te wahanga tua tahi tēnā ra wātu koutou e te tīma o Vania Papa.
4: Oh, kia ora, kia ora, kia
3: ora. Wēnau, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
2: Whakai. Whakai ke mātai.
3: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
2: Kia ora. Kia ora tātou irunga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou irunga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga. Tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira ke te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
4: Tēnā koe. He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
2: Te nui ake i tā, ki te kore, ngahau, i te Māori, pō, i te pāpara
4: pai,
2: kauta.
4: Ki te nemea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
2: Aroha ki te
4: aroha, kaupapa. Shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
2: Shmangi rangi.
4: Whaka, ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Ki te pakanga tētahi kaupapa, e tāia e tātou. Te whakapakari, tātou anō.
0: E mihi ana.
5: Tēnā tātou, katoa.
2: Tēnā koe.
5: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
4: Mau, te kore.
5: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngā tahi, ki te noho ngā tahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga.

0: kei mui a tātou. Ara, ko te kāwanatanga pia tētahi. Ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mo tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
1: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o ērā muka rangatira rau atu ko te whakataetai. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetai. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i ēnei kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ko kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangā hau ki te iwi. Hoi anō, kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau, mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangā hau. He wā anō, mēnā ko kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nērā, kā kua, e mihi ana, kia ora te iwi.
2: Wero i tātou anō,
3: wero hi a pētera,
2: watangi te pere. Wero,
3: watangi te pere.
1: Kei te pakanga mai koe, ai, koe mai, pakanga mai.
4: Tātou katoa.
2: Kua te te kōrero, ka e paka.
4: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro, no te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Mārie, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
3: Koina tatake koe te kaipakoa, kare koe e pakawā.
4: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawātu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu. Te pakanga a te Māori, ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tinu heki. Tēnā tātou.
3: Hei! Hei! Ok, te kōrero heki tōne tātou i tēnei rua mano.
1: Kōrero tāne,
5: kōrero
2: tāne. Kia ora pē.
5: Kā whai! He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa ki runga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga.
2: Tau
5: te rangi Mārie, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Mārie i Wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i ērā atu taumata.
2: Kia ora. Pānia, karawhiua.
6: Te kōunga.
1: Te kaunga.
6: Hei whakaoti, Iana, ko te kaunga, ko te whakataetai, ko te pōro, mā te pakanga, a tetehi tīma, ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha, en o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nānei tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, mo te whakapakaitai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha, kua kāore koe te mōhio ki tēnā mea, mā ku pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, miroto i aku pepa whakawā.
2: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga. Kao, kei te kī kē mātou kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi rotora. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rāua. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai, tiare, mō nā no, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. ko tēnei, koinei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kai te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tūana i te whakangahau.
1: Tāna hoki tō tama e tō.
2: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
6: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
2: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Mea ngahau hoki. Kia ora tātou.
1: E hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero, hika mā kā mōruhi. Hoki mai anō, hei muri aki ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Hika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakatāetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou, e te tīma nei. Ah, ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakatātai tonu, kai te hāre, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Ā, nei.
6: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
0: Te kaukapu.
2: Ā, akau.
0: Kupu tōrua. Taka,
4: whara. Whara.
0: Hinga?
4: Hinga.
0: Kua hinga te tōtara nui o te wānui a tāne.
2: Anna, kia ora.
1: Kā pai koki.
6: Kā pai te kōrō.
1: Kā pai, pānia. Kora hutsi hutsi. Kia tūpato.
2: Tahi te kupu.
4: Nera.
7: Neke.
2: Neke.
7: Kai pare.
6: Parea. Whakarere.
7: Whakataha.
6: Waiho.
7: Waiho. Waiho. Te toi poto. Kaua te toi roa. Kaua i te toi roa.
1: Kā pai. Ah! I te toi poto. Kaua i te toi roa. Kā pai, te rape pai. Anyway, shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kaute.
2: Ai. Ai. Moana, wai.
4: Wai.
2: Wai kati. Wai kato. Wai kato o tani wharau. He piko he tani wha. He piko he tani wha.
0: Kia ora.
1: Te pere.
6: Kia ora.
0: Tuku.
6: Raro.
2: Puku.
6: Kopu. Mena kei raro. Wahine. Whenua. Papa. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
2: Wow. Mate ai te tangata. Kao.
0: E. Wahi, he wahine.
4: Ai, pai tēnā.
0: Ka. He waka. Mate te tangata.
1: Ka.
2: Whakaro katoa.
1: Bawi aia. Bawi
0: aia. Kia ora.
1: Kia tere, kia tere.
2: Hei ha ngā kupu. Ai, me homai mō hoki.
7: Kai te hei ngā kupu.
2: Mate. Mate atu he te kura, ara mai he te kura.
6: He māma.
1: Māmara wātū. Māmara wātū.
7: Whanako ia iaku mahi. Mate.
6: He rau e rāne.
2: Ai, nau, nau te rei wai anga.
4: Kai whakāri, koe da te mā rau. Kai whakāri.
2: Ai, kau te hia. Āta kau te hia. Ai, anō, me kau te anō, me kau te anō.
4: Tāngarau, he raua.
0: Whitu.
7: Tūtuarua.
4: Rangi Mārie.
2: Rangi Mārie.
0: Kore.
7: Kore.
0: E kore te kūmara.
7: E kore te rino.
0: E kore te uku. E kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
7: E hoki
2: ki te kāinga.
0: Puehu.
1: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai
0: hā. Ka
1: pai. Ka pai, Leon. Yeah. Oh, ahara mai.
6: Ai, haere tonu. Kei te haere tonu.
0: Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora. Kia ora.
4: Kore. Kaua.
0: Ripeka.
4: Tika he.
0: He. E ti?
4: He o.
7: E ti, Whakaarohia, āta whakaarohia.
0: Kupi tō whā. Te.
4: Te.
0: Aroha.
4: Manawa, aroha.
0: He ti te aroha.
7: Tū te manawa nau rea.
0: Tika he tonu rā, te aroha. Te aroha.
4: He.
0: O te manawa.
4: E ti.
0: E ti te.
4: Manawa. Te aroha.
7: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
0: E ti. Rite te tangi ki te niho.
7: Kōrua tahi.
0: Niho.
7: Whakaarohia.
4: Whā?
7: Patu. Patu. Patu.
0: Haringa.
7: Puku nui.
2: Puku nui mua.
0: Kai.
7: Ko te kai a te rangata. Kai.
2: Ai, ko te kai a te rangata. Kai. Maki tānara.
4: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
0: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
7: Tuatoru. Tuapā.
2: Te kai tuatoru o te rā.
7: Oh, e mua kai kai. E muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
2: Kuare.
7: Kuare.
4: Kāpai.
7: Kuare.
4: Ka pai, tēnā rā wātū koutou, huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātū koutou, e te tīma nei! Ka pai, i te mei takaroa te wāhanga whakamudunga. Ka reira, he waiata, pārekareka e hārea ke nei, e mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei, huano e huama ko mutu katoa ngā mahi, i tēnei wiki, ko te tumana ko ia i rawe kia koutou, te whakarongo ki te ātāhua, ki te rere, rere hua o te reo Māori, hoki tonu mai, hei a popo! E rongo nei koutou i te wairua pukukata, ai, i te hōtaka nei, o puku hohe, pōrarau.
6: He pai te pakanga, ne, koe rā te kaupuka?
3: Ai.
6: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamātauri.
2: Oh,
6: ai, ai, ai, ai.
4: Kia ora. Kia ora, Fio. Tumata anō.

0: kauako te titiro, ko te whakarongo me te kōrero. Me kore ake te reo, te reo irirangi Māori, e mōhio nei ngā iwi, ko ai mā kua mate, ko ai mā, me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga, ko rongo au i te rairunga i te reo irirangi Māori, Auntie Mary, whakahokia mai he miraka, ko tai mai te pānui, Uncle Fred, ho whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā, mo te hunga pōhara, kaore a rātou waia, ko te reo irirangi kē, te huarahi, hei whakawhiti-whiti kōrero. No reira, he take tō te reo irirangi Māori, kaua koe e rukahu, koe nā tō mahi, e whiwhi ai koe te prao me te pata, kei te marama tēnei taha, kei te rukahu.
1: Kōrero.
2: Tāpuki hia e hoa.
3: Nā, e tika tā tere mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre o tātai tamariki e nērā e mōhau ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāia a pukoro. Anā, ko tikina tingā pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātai kaitau. Nē, pere. Meo tangotahi. Anā, ko rei take mo te āri ki te reo airirangi.
0: Pēngā ngā mātua. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
3: Koe te mahi o te mokopuna.
2: Taki mai anu te pere hea.
0: Pēngā ngā mātua.
3: Hoi anō. Huri ki tei anake.
1: Te hea reo airirangi.
4: Kotaki te pere.
2: Huri ki tei anake.
1: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kaitai kōrero, kaitai tino whakapono ana kaitai ki rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoea tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o kaitai tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei, whakapāho atu ai. Kia mōhio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana kautau i tērā tino, i te hiranga o tēnā kaupapa. Kia kama tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae, kāre etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo ōku kaumātua, ōku kuia, ōku kraua e whakarongo ana, kia kautau me taku, ai ohorere me whakarongo pia rātou, ki taihana ke, ki reo irirangi ke, kia ora.
0: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
1: Kutai ake.
5: Te reo irirangi.
6: Nga hata take o te huna tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
1: Me noho te reo irirangi.
6: Hei, hata take te pērā. Ai, tika na me haro mai ki kore kakātū ki te ātā re reo o tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prāua me te pata, e hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi o te utu ki au. Katai noi o te prāua, hei aho te pata. Kare tāia te hoko pata. Kare tāia aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noiho. Ko ia noiho te pāinga o te reo irirangi Māori. I roto i ngā rangi. Ko te reo irirangi te teihi huarahi pai hei whakaora, hei whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
1: Kōrero.
6: Engari, kua ki te kē tātou, ko ngā tangata e whakapāho ana i rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
4: Kia ora.
6: Tēnā ake. Kia tika. Kia tūturu taku kōrero, hei wāhi nui ki ngā reo irirangi, hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mau tonu koe ki tō tūranga, no te mea ko tō kanohi, he kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga i tō wāia mātakitaki ana i te tewi, ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te tāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako.
4: Ia iwi,
6: ia ruia, rānia,
4: iwi.
6: Rob, No reira, tēnā koutou. Hei wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tātou.
4: Kia ora wātū. Kia ora pānia.
1: Kōrero whāpāns.
0: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai i mua.

0: te whakatūngo, te whakata Māori. Hei, oranga mō te reo, ka pēhea tō tāua reo tiare, koe rā tangu pātai ki a koe. E kore koe, e kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te pukamata, ne? Me te āta pēnei I ia hekinga, ka pēnei koe, kia ki te ai koe he anga
1: koe. Mā moe ho.
0: Kau, ka whakarongo koe, ne tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori I pērāi. Nō reira, me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono me te tika, te māramatanga. Āmine!
2: Kia koe, tama!
1: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe I te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka I te mōhio, kā re tae te rongo I te māramatanga me ki te rawa? Pēnei ngā reo irirangi, kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e kīnei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu I a koe Taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te Taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma Māori, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wāko tahe. Kīnei a tiare, e kīnei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kaiwaiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
3: Aha, tira anei.
1: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pawaka whakaata, kā rehe taku te
3: reo. Kāpēhe whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
4: Reo irirangi, mama, ko rongo koutou I ngā kōro e tahi. Hei, te miharo hoki e tahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anō e hika mā, te tāe te pēhia. Engari, kauarai ware ware, kia mingo katā nō koutou I te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru.

0: rurangi nei ngā oia the Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo inirangi motu ake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
2: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
3: E ngā maunga, e ngā awawa, e ngā iwi tēnā koutou. Ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai ane te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka hekei hoki ngā awai rere anai papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko ngā marae he tū mai. E te iwi whānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga, koi rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, ki a mau ki tō mana Māori e. Koi rā e te heo ngā rārangi koero i te tahi wai e tarongonui o taranaki. Ko te tahi wai e te hei whakamaumahara, te honongo te ki ngi tanga me taranaki whānui. Te rā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga koero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro tananaki te araho nui nō raua e pakanga nui ka puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, hei kai arahi mō taranaki haehae tia apapa te heke roi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri e ko au te awa ko te awa ko au. Taenua ki te repo o ngaere pakata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātua. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapa ki tai. E te taha tonga o te maunga neke neke, o te tahi iwi tūturu e noho ana, ara ko tanga hoe. Aha kua kaore te motu whānui te mōhio i a rātou, he iwi rangatira, he iwi motu hake a tanga hoe. Kei rira tonu rātou e paka o rai i te ahi kā nā o rātou mātua, o rātou tūpuna. Nā reira e te iwi, ko tōku manuhiri tēnei wā, ko huirangi wai kerepuru. E huirangi me tīmatā ke tāua i ngā kōro e pāna kia tanga hoe.
4: He karangatanga iwi tēnei. He karangatanga iwi e rimanga apū i wakaritea ki roto i tēnei karangatanga. Nā ko ngā apū, o konei, nā ko ngā ko āmua, ko āpōtiki. Ko ngāti tūpaia, ngāti tānewai, ko ngāti awe. Nā koinei ngā apū o tēnei karangatanga iwi o tā ngā oe.
3: Pepeha kei te rā ingoa tā ngā oe i a kahuati ai?
4: Koira te awa i tau mai ai, i tau ai, te tira a mea a turi tō rātou ekenga mai ka awia.
3: Kia ora.
4: Ka eke mai te takutai moana, eke mai nei ki Waitara, nā, ko Waitara, ko te taranga i te awa, ne?
3: Ai.
4: Are tonu mai a ki Rāua, te awa, e Rāua ei aturi i te kainga i teika. Hare tonu ki Kaupoko Nui. Ana, Kaupoko Nui, te upoko nui o turi. Hare tonu a tatu ki Waingongoro. Na, ko te pae, ko te awa pae, tēnā o ngā rua ene me tā ngā oe. Ko Waingongoro. Nā, ko te ngongorotanga te rā i wakaingua tia te awa, te ngongorotanga o turi. Are tonu a tatu ki tā ngā oe, nā, ko te tā ngā i te oe o Kautū ki te rangi, koira te oe a turi. Nā ka tau mai ki reira ki te ngutu awa o tā ngā oe, kei ko tata mai ana ko Manawapau. Ana ko Manawapau, ko ira te wāhi i tū ei te ore nui, I tū ai te tau kota i mano, waru rau e rima te kau mā wā, te tau o tērā. Ana i ui ai ngā rangatira te motu ki te kōrero i te kaupapa o te wenua. Ana ko te kōrero i reira, ka tirawa te tuku i te wai Māori kia rere atu ki te moana. Ana kai te kōrero tērā mo te wenua, ka tirawa te tuku, ka tirawa te oko. Nā, are tonu ai te tirara ki Pātea ana, ko te Pātea nui a turi te awa. Ana ko te marae kei runga i te puke, a ko te wai o turi. Are tonu tatū ki wenua kura, te awa wenua kura. Nā, engari ko te awa wenua kura, ko tōna ingoa, ko wai kākai. Nā, ko ira te ingoa, te papakāinga, te takiwā, o te pakakoi. Nā ka torotoro katoa mai, o rātou i koikoinga, ki te maunga, i te rāwā ko puke au papa. Nā koinei ngā kōrero, kai ā, te pakakoi ai kōrero mā rātou.
3: A Ngāti Hau, he piringa kia hau papa?
4: O kai roto tērā o Taranaki o ngā maanga a Tairi mai ngā motu, mai ngā motu paritutu ki Pungaerere ana kai reira ko Ngāti Aupoto. Ko Ngāti Aupoto tērā e karangatanga kai roto o ngā maanga a Tairi. Nā karau te mōhio atu mō tēnā Ngāti Au, ko Aotea te waka. Ko ira te waka o Aotea, i ara mai o roto o Raiatea. Nā, koina, i putai taua kōrero rā, i te wā i a Ti Toko Waru, e oki atu ana ki Pariaka, ana ka āraia mai e ngā oia. Ana, ka putai tana kōrero, he, ko ai koutou. Iti taku iti, ka tūria e au ngā maunga nunui o te ao. E kore au e ngaro te kākano i ruia mai rotorangi atea.
3: A ngā pairangi? Tangata tūturu, tangata whenua o te rohe o Pātea? Te mua te tanga mai o tanga atu o Turi?
4: Ka auku ngā pairangi no roto rātou i te ati au nui a Pāparangi o roto Wanganui te awa. E kai te takiwā ki Kaiwāiki. Kaiwāiki. A engari, ko te iwi i reira, ko te awa, ko mea rā, ko te awa nui a Taikeu. Engari, koine ngā kōrero mā te pakako i ei kōrero, ne?
3: Ai.
4: E ka mutu mai tō mātauro e o tāngā oe, kei a ko tāngā oe tonu te awa.
3: Te rohe o tāngā oe?
4: Mai waingongoro ki tāngā oe, rere wakauta, ki uta ki mere mere, waipuku Pātea. Nā, ko waka urangi tērā, nā, kare aere tonu ki waingongoro, piki maunga tāngā e ngai. Ki te maunga, tatu atu ki te awa waingongoro, anā ka eke atu ki te moana, anā koi rā te roe o tāngā oe, i tōna rainga, i tōna ruanga. Nā engari e rima ngā karangatanga apu o tērā iwi. Nā ngā mātua no, nā ngā tūpuna no, i wakari te tērā kautapā.
3: Ko te maunga, ko ngā kōero no, aha kua pēhea, e here ana te atangariro, e tika wera kōero?
4: Ah, me penei rā te kōrero ko ngā maunga katoa te ao, kai te ere rā, kai te ere nā rā e ru au moko ne. Me oki rā nō ki reira ko ru au moko tonu tērā. Ko ia e kōrori dori mai rā i raro e, ki ngā maunga, ne? Nā ere tonu ai ngā kōrero ki te taupae nui ki tu ware toa. Ki tongariro ngā uru oe, nā koru apeu te maunga kōrero. Nā ara mai ai ki ai i āre mai te maunga i reira tatu iho ki roto taranari. Engari, ko tōna ingo i te rā wā, ko puke aupapa. Nō muri ke, nā, kairi mai te ingoa o rua taranaki ki runga i te maunga. Engari ngā kōrero, ae, e tika i aramai o roto o tu aretoa, o roto i ngā pae maunga, o reira, i aratakina mai ai ai, koi te ingoa o te kuia nei. E toka, rau oto, tapairu, koi rato nei ingoa. Nā ko rau oto, ko tērā ingoa nō roto o tu aretoa. Ana e karangatanga apu tērā ko Ngāti rau oto. Nā koi rato nu te ingoa, o te kō atu i arataki mai ai i te maungara, tatu mai ki roto taranaki. Engari no te lerenga mai ki roto taranaki, nā ka opukia e te maunga o konei e pauākai. Nā ka purutia kwa kore puta ki te moana, ne te tikanga e rere pēra atu ana kia puta ki te moana. Engari ka purutia mai ki reira e pauākai a eno o tonu nei. A taranaki, waka ingoa tiara, e te tama a rua taranaki, e taurangi. Hanai piki atu ki reira, waka ingoa tia mai, nā, i tauna i tea i ki reira. Nā, koine, engari ko te e maunga anō, kai te no o mai i te kaokao, anā, ko panatai. Koira te ingoa o te maunga i te kaukau o taranaki. I ki ai e uri te rā nā puke au papa me te maunga i roto o tu are toara i roto i ngā wiringa o pianga o taranaki. Kāno oai e nei ingoa e rua taranaki me puke aupapa. E mō io tia nei e tātaui e nei rā.
3: Ki tāua ki ngā akoranga o tāua mātua o tāua tūpuna i e rawa. Kua hua mahue e rā akoranga e tātau?
4: E hoa nui tonu rā ngā akoranga ngā kōrero kua maue i a tātau. Kaori te kōrero tia. I kōrero ana, e kōrero ana o tātou mātua tūpuna mo te taiao. Mō ngā āhuatanga e pānaki te taiao, papa wenua, te moana, ngā koiawa, ngā maunga, ngā ngaere, me ngā kōrero mo te ngaere, e ngā kōrero katoa. Me ngā tika ngā tonu, i tika i te ao Māori, ne, i te rawa. Engari i nā ia nei, kua maue atu ngā kōrero, kua uri tonu ngā tuārā o te ao Māori ki ngā kōrero i waihanga ti ai, nā, wakairi i ai ki ngā maunga, wakairi i ai ki ngā pauwenua o tēnā roe. I wakairi ia katoa tia ngā kōrero ki runga i ngā maunga, ki ngā oa, ki ngā puke, ki ngā pauenua, ki ngā pauare. koi nei o ki ngā ware wānanga o te ao Māori. Nā, e ngaroai e rā kōrero ana, ka ngaro atu o ki ngā tikanga o roto. Tai mai ki tēnei wā, ana kua ngaro, tēnei mea te tikanga i roto i a tātau. I nā rau ai, i nā, ngā pau wenua e kōrero ki ake nei e au. I wakairi i ai ngā kōrero ki runga, e a te tikanga o te pau wenua. E titi take take ai ki papatuanuku, toro tika.
1: Ai.
4: Ki tamanui te rā, ne? E ke mai tamanui te rā, e titi ki o tātou upoko, ana ki o tātou waiwai. E ere nai tātou ki papatuanuku. Me te tapu o te taiao, ha tapu o ngā atua o te pō o te ao Mārama. Nā. Wangaro katoa e nei waka tapu tapuranga, a waka tūpatoranga, o roto i o tātou i koi koina, i roto i o tātou waka wanaumatanga. Nā, ka ngaro te tikanga, i roto i a tātou, te tika me te e, akwa, e putake ana tēnei mea te e, i roto i a tātou, e rongorongo ake nei, mō ngā tamariki e patu patu anei e tātou. E kino katoa e nei āhuaranga, nā te mea kua ngaro te tikanga. Nei na otanu te tikanga me ngā tapu, e kore tērā āhua e tupu mai.
5: Ko ngā kōero anō me hiki te tapu, weitahi e ki ana, waiho te tapu ki ana hotonu. Koe wera ko ngā huatanga o ngā mātou, ngā tūpuna. Hei pakakorikori, hei pakakorikori o tātou hakaro.
4: Kai te no o tonu ngā tapu. Kai te no o tonu te noa. Engari kia Mārama te tangata, aere atu i te noa, ki roto i te tapu, me karakia tūturu e uruai ki reira, e puta mai i reira, ki te wāhinoa. Ia tātou e noho nei roto i a tātou i āhuatanga, e rā āhuatanga, kai te noho tātou i roto i te noa, e me te Mārama, kai reira anō, kai waho atu rā, ngā taiepa mo te tapu. Ka re ngaro te tapu, ka noho te tapu, ka noho te noa, ka noho te noa, kai reira o ki te tapu. Koira te kaupapa e waka tika tika ai i a tātou anō. Are taia te ārai, te wehe atu i te noa, i te tapu. Kai reira tonu te tapu. Ka titiro tātou ki te taiao, kai reira tonu ngātua o te pō, e kanikani mai ana. Kai te tiro akeau ki te rākau e tūna, i wao i te matapi i o taku ware. Ana e rure rure ana e te au. Ana, ko te kōrero mo te rā rākau e rure rure jara e te au, kai te aurangi, nā te aurangi, kai te are mai ki te wakarurerure. Nā, e tapu katoa e nā, kai te wakariari mai i te auoranga o te taiao. Te au e papaki mai rā, ne? Nei kore te au, e kore puta te au i a tātou. Nā kāre tāia te pana i te tapu, ki te iki, i te tapu, ki te tuku atu kia wei. No te tai ao tērā, kāre mā tātou i te panātu, i te tapu, ki te ahara, ki makere atu ki wera, kāre tāia. Engari kia mō i te tangata ki te tapu, ana wakatū pato, e tika i tō aere, e kore ai koe aere. Ae, kāre e mataku ki te tapu, e mō i o ea a te tapu. Meno ono te tapu, mō ngā rākau e tūtū mai rā i roto i te ngāere, hai te tū i roto i te tapu o te waonui i o tāne, ne? Nā ka tīki nā tū e koe tete i o ngā rākau e tū mai rā ki te rāne. Kā re e aere no atu ki te tiki tapa i mō te ara, engari me tikanga e turaki nā i te rākau pērā. ma te tikanga, ma te karakia ka āre atu. Me te tono kia tāne, kia tuku naiho tēnei rākau e taonga mo te iwi e wakari te ake nei. Kare e kino kare e raru raru i te tono atu i roto i te tapu e tikanga no mō reira e tikanga mo te putamai. Engari kua uri ke e tātou he atu ake. Ara mai te karaitiana me te tikanga a tauiwi. Mai te rawa tai mai ki tēnei wā kararu te ao Māori. Kwa kore mōhio me te tiro ki wea. Me te tiro ki te wea pou. Nā, kwa oki mai anō kia tātou. Anā, kwa uri kē tātou he pou anō. Ākua, he painga anō kairoto. Engari me te tūpatu anō. Ara mai, hei painga, hei kino mōku. Kia mōhio anō, e a te painga, e a te kino. He kotau a ao anō rā. Kaori rere ke te ao i tupu mai o tātou tā tūpuna. Kaori rere ke te moana i te takinga mai i rai atea. Kaori rere ke te tai moana e aororo mai rā kai waho. E kauria mai ne e ke nuku i te taitoke rau. Are mai nei, ka tatu mai nei, ki konei ki ngā motu a te ahi ahi nei. O taua moana ano, o taua au ano, o taua rā ano. E nā mea katoa, he, kauri rere ke i te wāi a rātou i takia mai rāe i rai atea. Engari, ngā wakaro o te tangata, ngā taonga o te tangata, ngā painga o te tangata, kaore i te ata tiro tiro, are mai, hei painga, hei kino mōku, ne? Wakore tātou e ata tūpato ki te titiro atu ki ngā painga, are mai nei, e kore take noiho te nuinga o ngā mea, are mai nei, waihanga tia mai nei, i roto i a tātou i ene rā. O te rerekētanga o tēnei ao, Kua wai te tangata ki ngā mea kore take noiho nei. Waka kī noi o tātou i o tātou ware ki ngā mea ki ai he taonga. Engari te mutu ngaiho kāre kau e ua mea makere kau atu a taiho ake nei. Makere atu ki te rua. Kāre e ua e puta mai ana. Engari e pīrangi. E moni, e oko, e rā mea katoa. Engari ko te raru ka waihanga tia mai e rā taonga i te papa wenua o papa tuanuko. Nā kai te maumau noiho tia e tātou ngā rawa o papa tuanuko. Ai wai a ngā hara a tātou taonga e tiro ake nei au ki au. Ngā mea o mai ana ki au ana. Kua wakairi i ātu, ai mātakitaki, ai painga e rāmea, engari tōna mutunga, ka ngaro ki te pō, ana, ko ngā taongara, ngā rawa, waihanga tia noiho mai i papatuanu. Koe ne tonu ngā pātai ngā kōrero, kai te kōrero tia i te ao i tēnei rā.
5: Kei te mautonu a tānga oe, i ngā whenua, o raupatu hia katoa rāene?
4: Pai tō pātai. Kaore e whenua i waiho tiāke mō tānga oe, murua katoa tia. Murua katoa tia. Kaore e oranga e painga i waiho tiāke ki tānga oe. Nā, koeira te mamae, i kiteai o tātou tūpuna, e kawe ana i te mamae, i te pōuritanga mo te ākuatanga o te muru raupatu. Nā, te muru raupatu, no muri mai o te pakanga, i tutu ake ki roto o peka peka i Waitarara. Ka kātoro tea i karau nei te motu, Kamurua te wenuak. Kamurua te wenuak. Kairi te maraupatu. Ana koira te raupatu. Eri mai nei ki runga i te maunga.
5: Me pehea ke hoki, hoki mai e ngā whenua ne? Me he mea kua riro katoa?
4: Kare tae, kare mōhiotia. Engari ku te mea nui e rapu tonu kia tau tika ngā āhua rangara. E kōreru jai e tātou te tatau pounamo. E tika ngā anō tērā, ne?
5: Ai.
4: Kia hikoia te tatau pounamo. E hoho wei te rongo. Ki papatu anuku ki rongo marae roa o tira ki te tangata. Nā, me pēhea e tutuki ai tērā, me he mea kāre waka tikaina mai e te unga nā rātou nei i kaiā.
5: Kia ora, e mea ana koe ko Aotea te waka, anā ko tanga hoe te iwi. Ā, piha tunu te hakapapa, heke piha te hakapapa mai kia tanga hoe.
4: Oho, e roa tēnā kōrero, nā te mea ko rua nui o ki te rohe wā nui e no o nei a tā ngā oe, e no o nei a ngā rua ine, e no o nei te pakakohi. E nui ngā toro toro ngā mea kai te kōrero mo tēne, e pau ana te rā, pau ana te wiki ki te kōrero mo ela. Engari, te mea he te tiro, e wā nō i te wā, i uhi ai te ingoa nei ki runga o Taranaki, o te tonga. I utai nātu ai ko rua nui ki te papa wenua ana ki runga tonu o ngā rua ine, o runga o tānga oe, o runga i te pakakohi na kauru mai, ka takoto mai, ko rua nui a pūkiwa. Nā koe nei ngā huatanga, engari i roto i ngā wakaritenga a te kāwanatanga, ko rua nui te iwi i wakaritea i wā iātu ai, te kaupapa e tau ai te tiri tio waitangi. Nā, e kite ai kāre no a tānga oe, kia rarau, kāre no a te pakakohi, kia rarau. Kāre anō a ngā rua ene, kia rarau i roto i ngā huatanga o te muru raupatu.
5: Ko tanga hoe, he ki ana te tahi koero he awa, he matua, he whaene, ki ōna tini uri e, ko au te awa, ko te awa ko au. E hanga ana e rā koero ki a tanga hoe?
4: he wāhanga kōrero ae, he pāna, e pēnei ana, tanga hoe. Tāngata e haere, tāngā hoe awa e kore aere.
5: Ae.
4: Ka lere tonu tōna wai ki te moana. Engari tāngā hoe tāngata, haere tonu ngaro atu. Ana pērā.
5: Hei, ka pia kei tā tāua hōtaka ki atu hoi a tāua kōero i runga i tarangi Māria, tēnā tuku tonu ki māu te karakia.
4: Tēnā koe e ia tāua e kōrero ake nei. Wā i atu ai e tāua ki te urutapu nui o tāne. Engari tēnei wā kua motu ake nei a tāua kōrero tēnā koe. Tēnā o ki koutou e wakarongo mai nei ki e nei kōrero. Nō reira kia unu ia. Unu ia i te urutapu nui o tāne. Kia wā te kia māma te ngā kau te tinana te wairua i te ara takatū. Ko iara e rongo, waka i ake ki runga kia wātea, hae rā, kua wātea, hau pai mārire, kia ora tātou.
5: Kia ora mai koe, tēnā matira, tēnā koe koe rama i wairangi, kia ora. Atira e homa koe rā, tēnā ko huirangi wai kerepuru, te iwi e ki ane a tanga hoe. Piki mai ka ke mai ano e te iwi, ki runga i tēne hōtaka, ngā tihi o te maunga, ko kiki taurua hau, tēnā rā koutou, noho rama i.

0: Harikoa katoa nau i tēnei wā, i te mea kua hoki mai anō ngā tīmā e tahi he kano hi hou, e tahi ka arau te paku mōhio. Hoi anō, koe nei ko te hōtaka, opuku hohe.
1: Wairua, wairua.
2: Wairua.
3: Whare i tīnoi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua! Te munui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
4: Meka meka me!
5: Meka meka! Wai ora!
4: Te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ahakoa neke atu i te toru haora te roa e pani matana. Pai ana, kua tāhua i nāene. Ahua, pānea papa, tēnā koe. I te matatiri, rua tau ki muri, he atua, he tipua, he tangata rongonui. Engari i tēnei tau, ko wai ia, kei te muhu kutu. Jeff Ruha, tēnā koe, krau. Ko tai mai te Ronda Rousey Māori. O aroha mai, ko taku he, ko te mihinga komene noeho.
5: Rousey noeho.
0: E ai ki te tangata nei ko Steph Curry tana māhanga. He oi Steph Curry, he pūrotu, me te tāroa roa hoki. Leon, Potorawa, anuanu hoki. He wana kai te pai, mātea hei te moe moea. Leon Blake tēnā koe. Hika mā, kai hea koe, kai hea te pahine nei. Ah, awatea. Tēnā koe, awatea ui hongi. E te ui, anei te Eminem Māori, ko waia ko Shaymanem. Shay,
3: tēnā koe.
0: E kare mā, kia ri te mai hekatakata, te hārea ke nei, ko te reo Māori ka rangona, ko te are tāwara tēnei, kia ri te mai. Ki te hoa e hoa matua tahi matatau ko ngā mahi whiwhiwhi, kai te mohio koe pānea, ko koe i te tuatai, ti tero ki te kāmera.
7: Kei ngā whetū ko rakorako taukapo, tā more more nui ārangi, ka pahi mai ka, whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana.
3: Mā rawa tēnei.
0: Mā rawa tēnei. Tahi rau pahene, ka pērā hoki te Leon. Karawhiua.
8: Kei ngā whetū, ko rakorako taukapo, tā more more nui ārangi, i ka pahi mai ka whēri koriko mai, ngā whetū pī a tāta e tīra marama mai ana. Ahu pērā, pōki pēk, bere, bere, bere, bere.

0: banho aí na areia. Perrito, bota de
1: tá aqui errado, não.
2: Cara, quanta é, calma.
1: Gente.
2: Calma.
0: Jeff, e te perigo, e te pata, e pra cá, né? Pra cá, e
2: Rita!
1: Itita!
2: Rita! Rehita!
1: Rehita!
2: Hiakai! Hiakai!
1: Ikakai! Hiakai!
2: Korero!
1: Korero!
2: Marai!
1: Parai!
2: Marai!
1: Pere!
2: Marai!
1: Paroi!
0: Wakina toa!
2: Faka papa!
1: Faka papa!
2: Fafai!
1: Fafai!
2: Haka!
1: Ha!
2: Haka!
1: Haka!
2: Pepeha!
1: Paparinga!
2: Pepeha!
1: Papa!
2: Pepeha!
1: Pepe! Pepeha!
2: Meu rica! Pugana!
1: Pugana!
2: Farenui! Farenui!
1: Fereru!
2: Farenui!
1: Fararia!
2: Heia, tira! Karakia!
1: Koretake!
3: Katere!
2: Karakia!
0: Tena kono kapa utuwa, emi hiana, emi hiana! Eka ma!
4: Rauwe!
0: Rauwe! Rauwe kōrua! E hua ma kore kai te kata hoki koutou i te kāinga i te mea kai te puku kata mātou i kone hueno hoki mai hai te wāhanga tuarua he tau tohe tohe te mahi ai tohe a te kupu i nā reira kia mau tonu mai.
5: Te pai hoki o te rapi.
0: Hau pai hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe o erongo nei koutou i te wairua katakata te wairua ngengi o nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou e te tīmā nei pānia mā tēnā koutou me pakipaki kātika wano he mahi kai te hāre he wāhanga pāreka reka nei ara ku ngā mahi tau tohe tohe tohea te kupu ko te kaupapa i te rā nei me whakai anō te papaki tamariki. Nā reira, anei te taha whakai, anei te taha whakahe ka timata ki a koe, Leon, kana whiua.
6: Ia ora tātou, he arei te mea kei te whakai noaiho, kei te tino whakaira wātu mātou ki tēnei kaupapa.
4: Rūkahu koe.
6: E ki te ana tātou,
4: kua ahua
6: he haere te ao. Nā te mea, kua kore e whakaitia tērā āhuatanga te papaki tamariki. I te wāe tamariki ana tātou, e tamaka pākia o tātou, ka kīkia o tātou, tōu ka... Kōwiringi o tātou taringa, nā koe nā tātou i pai ai.
4: Nē, ai,
6: e ki te ana tātou, a tātou tamariki i nā ene, kāri i te mohe ki te whakarongo. Nā, ki konā koe ki atu ai, oh, whakarongo e ko, whakarongo e tama, ki te kore rātou i piringa, kua kore e whakarongo mai. Kāre tāi koe te pakuaha atu i te, whakarongo e tama, kei te hi, āko tō hie hie ki te papaki ai, kāre pakaitia, kaua e papaki tō tamaita. Ko koe rā e he nei, koe rā e he nei, kei te mohua, Jeff, kei te tino mohua ia. Nā, koe rā i paru ai ana hū. Kei te mohua tēnei tanga.
4: Pākehā shei, kāre tunu e whakarongo.
6: Ko tātou, kei te arahi ā tātou tamariki. E arei te me kino te papaki. Engari, me āta papaki, i runga i te aroha.
4: E pai ana te papaki, engari kaue kaha te papaki.
6: Ai,
4: mutunga ke mai
6: te
4: o te tūkeno. Kaore te Māori i ako ne, i te wā, i o tātou tūpuna, e pākia ana, mo te reo Māori te take, mo te kōrero Māori te take, ka pākia. He ha te hua kua puta ki a tātou, tētehi whakatupuranga nui tonu nera e hoa mā kaore e kōrero i te reo Māori, e whakamārawa no rātou i te mea, i pākia, i te wā, i te kura. Nō reira, e hiei ana koutou ki te hoki ki te rā āhua, tō koutou, porangi mārika.
6: Whakaoke a mai.
4: Kāhore, nā te moa i takahi te aha, te rātā, nē. Nā te moa i takahi te rātā. Nā, ko pērā hi o tātou tūpuna, herite ki te rātā e tupu ana, kātai ka takahia e te moa, ko koutou e rā me o koutou ringa papaki, takahia te moa kaore i tika te tupu. Whakamutua tērā whakaaro.
1: No more. Tērā? Whakaaro mai whānau kei te mōi o ai. Manawa, whānau, kei te pirangi kautai ki te patu i o tamariki nē. Tātua, kore e paku whakarongo. Ki te kore koe e patu, ka ā, ka haere, ka mahi ā rātou, mahi anō, ka kore e whakai ki o rātou mātua, nā te mea kore tā rātou, te paki ā rātou. Rō reira, me whakaaro pēnei. Ki te patu, koe i o tamariki, kia kawa e tino kaha engari me whai take te paki o tamariki.
4: Me whai take.
1: Me tino whai take. Ia me tupu ake ana, kāre I paku, pakea aku mātua ia engari. Ko te take, he pai ahau, he kweini ahau. Ko ai te kweini o tōku whānau. Engari, ka tā koutou tikiti I tōku tungane, kei ngā taumata kē nā te mea, I patua, e ia ōku mātua.
3: Oh.
1: No reira.
4: No, no ai, kai te tino. Mātua.
1: Oh. Oh. Oh. Koera te take, kei taumata kē ia.
6: Te mei whakakore e te, te papake tamari.
2: Ah, kare wau I whakaiki tēnā, tā te mea, he rautaki anō tāku, ne? He kai a kokoe I rote te kura, mai moko koe. Mēnā te rautaki. Me mai moko koe, me pukana ki ngā tangari. Kau e patu ki ngā tamariki. Me āta whakarono ngā tamariki katoa. Aha koe, he kura auraki, aha koe, he kura kaupapa. Me mau moko koe, he rangatira koe, he tauira mō rātou. Ka eke panuku ke ake tangaroa ngā tikanga Māori. Me ngā tamariki Māori ki runga noa tira.
6: Mai moko aia, Shea, te atamira.
2: Waiho te papaki ki ngā tāhuatanga o te Pākehā, we e rā mō mō ātou. O te ahuatanga o te Māori, ka mau moko koe, ka ora tonu ngā tikanga koi mai. Tamariki, aha, ko te aha, kei te whakarongo rātou I ngā wā katoa, ki ngā tāngata e mau moko ana. Kei te tika tēnā, kei te tika tēnā. Ka haere au ki te kura auraki, kei te tika tēnā.
6: Moko toa.
2: Moko toa, ai. Huri atu rā ki tērā moko toa. Ana, kiu.
7: Kei a te pruma. Marua me.
6: Kei te tika oki. Paru paru no
4: tūra. Tāna te huarahi o tō I para.
7: Kei te aru au I ngā kōrora takuranga tira nei. Arai te mea, kei te hihia mātau ki te kōhuru I a tātau tamariki. Kao. Engari, mātia hei te papaki. Ai. Kia mōhio rātau, kei hea te rārangi.
4: Kei hea tōna o tina. Kei
7: hea tōna o tina. Hea te kino. Kino, papaki. Māmā noiho. Kia rongo ai rātau I tēne mea te aroha.
1: Kia ora.
7: He aroha pūmau tērā. E harai te mea kei te meke koe I tō tamaiti. Pēnei ā koe. Kao. E rangi, kia au e tamariki ana taku matua keke ko ana kupo whakatūpato kia mātau. Steel caps, ne? Koe rau ana kupu. Harai te mea I te mau moko I engari tino mataku ahau I ai.
6: Ai, still here.
7: Kei konei, kia tūpato, Pākehā, aroha.
6: Aroha
7: anu.
4: Aroha. Aroha.
7: He aroha.
4: Pākehā I runga te atu.
8: O te taonga tō ki ngā kau, ko tāku mokopuna e. He mokopuna kōri kōri, hei aha, hei aha rā. Ko te mea nui, ko te aroha. Kaua e pati taku. Mokopuna, mea fi afi mai, taku mokopuna, kuri kuri e.
7: I paki,
8: ai, no reira, mea fi, mā te afi, mā te tau toko,
6: mā te
8: arihi, mā te aki aki tsika I ngā tātou tamariki,
7: e
8: tsika ai ngā mea. No reira, ai, no ngō tātou nei kuia tēnei waiata, nā rātou tēnei mea I tito, nā reira, ko wai ki te whakahei a rātou. Ko te mea kē kia kaua rā tātou e papaki ngā tamariki. He pai e kē atu mena ka tika kē a tō āhua ki te whakatika I ngā whanonga o te tamaiti. Mā ngō whatu, mā tō tū, whera mi tawai ka whakawai ngā kuri.
6: Mai moko. Kia
8: ora rā. Mai moko.
6: Ka moko kuhia. Tēnā koe pānea. Kia ora e te wahine kāre mau moko.
8: Hei.
6: Moko ia tō.
8: Moko ngia te arero. Moko ngia te arero. Karao ne groin.
2: Takatara ia.
4: Hei whakakapi. Ko wai koutou ki te patu I te tamaiti? Ko wai? E harai te mea he atua koutou. Aha koa mātua, aha koa tūpuna. Kaua mā koutou ngā tamariki e patu patu. Kino rākau, kino hua. Kino rākau, kino hua. Ki te patu koutou I a koutou tamariki, ka tupu ake, mea rawa ake, kua mau I te pū. Kua pupuhi I te iwi. Nā te mea, koera te whakaaro kua uru ki roto I aia I a koutou mahi. Porangi. I a koutou mahi tūkino I a rātou. Aha kua te iti, he papaki te papaki. Engari, me ara wāke kua kore te tamaite mōhio ki hea. Kei hea te mutunga, kei hea te otingo o tērā whakaro. Tīkina te pū, tūkino hia te tehi atu.
6: Kua tōia te kaupapa ki wāhike. Nā wai kōrero, mo te papaki iti noi o ko kōhuru tāna te nai. Tātou katoa I Pākehā I a tātou tamariki ana, e harai te mea kua kōhuru tāngata tātou nā tērā. Nā reira, kei te whakahē koe iākoe anō I roto I e nā kōrero. E mōhio ana tātou, o kare pe kōrua i te mōi, nā te me kare a kōrua tamariki, kare kōrua te mōhi. Kia whaewhia whānau tamariki kōrua, i o taha, i a rā, whakapōrere i a koe. Hei, hei ra rau a kōrua, mōhi o ai. Ko te tamariki a te kata e nōka whānau mai, kare anō kia, kare anō kia, kare anō kia kino te rātamaiti. Engari kia pakeke, ā he wā ka tai ki tōna wā.
7: Teka.
6: E haututu ai tērā tamariki, kua mate koe ki te whakatikatika i ae. I tōnā koe kōrero noiho ai, kare aha kia rātou, mena mōhio ana rātou kāore, he utu i tērā mai. Nō reira, kia kaha tātou, pākia, pākia.
3: Oi, o tērā e wama, nā reira. Kaya koutou te tikanga, mehemea he papaki, mehemea kaua e papaki. Nā reira, ka waiho tērā ki roto i a koutou ringa, o kai te whakai tonu rātou, ai me papaki. Kua no e huama, hoki mai hai te wāhanga tua tonu. Kia kite nei koutou, ko wai te toa te wāhanga, tau tohe tohe. Nā reira, hoki mai anō.
6: Papaki tonu.
3: Ia kurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Hei whakamohi atika a koutou ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe. I tau orite. Nā reira, ko tēnei tima kai mua i tēnei wā, i tō i a rātau te whakatātai tuatahi. Hoano, he whakatātai tonu kai te hāre, ko te mahi, he mahi, i rota rota. Nā reira, ka timata ki tēnei taha, ka timata ki a koe Leon, anei, tō kāri.
7: Kia ora.
9: Rimanga kupu.
7: Kupu tuatai.
9: Ki.
7: Tuarura.
9: Ite.
7: Ki ngā. Ki te. Ki. A. Kia.
9: Kia.
7: Ia.
9: Kia.
7: Koe.
9: Kia koe.
7: Kia koe. He whakatau ki tēnei, he kiwaha.
9: E
7: whākia.
9: Kia koe.
7: Tika ha. Hahau.
9: Patu.
7: Patu.
10: Ngā taka.
7: Hea tērā.
4: Koe rā ana tāia.
7: E rua ngā kū.
4: Koe rā ana tāia.
7: Kū tua rua.
4: Tū kohu.
7: Ki.
4: Moe mai koutou.
7: Kū tua tahi.
4: Kau e kōrero.
7: Tā. Tā. Huari te ana. Rongo. Huari te ana ki te.
3: Whā.
7: Moe. Toe.
9: Toe.
3: Rua.
4: Ko pautu wā. Ko aiki.
3: Ko pautu wā. Hea ha.
7: Hea ha.
6: Hea tiki wā. Hea tiki wā. Hea tiki wā. Hea tiki wā. Ki a koe hoki.
4: Hoki! Anō rei hei, ki waha?
6: E rū anō e ngā kupu.
4: Ai, kupu tūrua. Rua ngā kupu.
10: No, teko.
4: Tiko. Hamuti.
7: Hamuti?
4: Hamu.
10: Hamurana.
6: Kamuti.
4: Muti.
7: Kairoke.
6: Miti.
4: Miti
6: tō ihu.
4: Takahi. Tō hamuti.
10: Tō hamuti.
3: Kata iku mā māmu ko tērā.
4: Kia ara.
3: Me te pai o ka mai.
6: Pai te ara mai whakāri. Kia te wairo o tēnei tāra. Nā mea māma katoa ki tērā taha. Tōmai ngā mea
4: māma katoa
6: ki tēnei taha. Te kau ngā kupu.
7: Kau mā rua. Kau mā rua. Ai, kupu tua rua. Kupu tua tai.
4: Kapia tō waha. E kopi tō waha. E kopi tō waha.
6: Koe. Tēnā koe.
7: Rua ngā kupu. Ora, katai kupu.
4: Ongutu.
6: Herite ki te oro, ki te...
4: Kaua. Kei te mātake au ia koe.
7: Kia ora, kia ora.
4: Ai, kei te iana ngutu ki te korikori.
6: Tata koe. Tata koe.
4: Pai tēnā tīpiri.
6: Kino koe. Pai koe.
4: Anu koe.
7: Ai.
6: Kaua koe.
4: Kore koe.
6: Kore koe. Kao koe.
4: Kore kau koe. Kore kau.
6: E koe. E koe.
4: E koe.
3: Nā koe. Nā
6: koe. Pēne ngā me iti.
7: Te ki.
4: Ai, e rima ngā kupu.
9: Kupu.
4: Kei runga noa te koe.
6: I kite i a iai.
4: Kia ora. Kia ora. Kia ora. He koe te koe. He koe te koe.
9: Whanga kupu.
4: Whanga kupu. Koe te koe.
6: Tuatahi, a, e, he,
4: o, u,
6: ke, ko, ke, ka.
4: Ka,
6: mangere. Kupi tuatori?
4: Tuhi koe i te hau. Tuhi koe ngā
6: ara. Kamauti wehi.
4: Ngā pū.
3: Kamauti wehi.
9: Kamauti wehi.
3: He whakataetai kai te hāre.
4: Kare he wehi i te pāta tuhi o.
11: Engari, he rautaki.
4: E rua ngā kupu.
6: Oh, rua noiho anō.
4: Wehina.
6: Mati nā, mati.
4: E iro.
10: E koe.
4: Kakariki. E meke. E...
7: Patu.
10: E koe.
4: E koe.
11: E pana.
6: E pana. E ruku.
4: Taka, taka.
6: Haua.
10: Poko.
4: Ai. Enge.
6: Wairangi. E wairangi.
4: Enge.
11: Enge.
4: Enge.
11: Enge.
7: Enge,
6: enge. Ngā mihi. Ngā mihi. Ko au ko. Koe nei. Te tangata katoa i ko rātau te tima katoa.
10: Kia kaha, kia kaha.
7: E fitu.
10: Kaia kukui.
7: Tua fitu. Ka pai, pai.
11: Pai.
7: Tuono. O, tuatahi.
11: Tuatahi.
7: Te.
11: Tuarua.
7: Te pai.
11: Roa.
7: Roa.
11: Te mutu.
7: Te mutu ngā
11: kē mai o te pai. Kē mai o te pai.
6: Oh, anei te mā whakamutu mā. Tahi te kupu.
4: Ero ngā kupu.
6: Tahi.
11: Kupu anō.
4: Rapu.
10: Titiro.
4: Kimi.
10: Kimi.
4: Kimi here.
10: Ka Kimi.
6: Kimi Kimi ngia.
4: Kimi ria. Tēnā Kimi ai.
11: Ka Kimi.
4: Tēnā Kimi Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi.
6: Tēnā Kimi Kimi.
4: Ai.
6: Nā reira, ko te toa o tēnei whakataite, kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
12: Mā te rōpū toa nake e waiata.
6: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōna e mihi ana kia kōtai mātaki mai, kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōtai te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki Puku Hohe, Pō Marie.

0: Tuahua oti. Heoi, ka taea te pano ni te tuahua oti, ara, ka taea te whakarereke, te kupu, kia tūke ai, hei tūmahi, anei te huarahi ka whāia, kia tutuki ai te rā hiahia. I paua e au te inu kāre i te tika, heaha te ture. E takahi ana tēnei rerenga i te tetehi ture, heaha te ture.
1: Kare whakai, kia whakahāngu te kupu.
0: Koi nā te ture. Ka ue e whakahāngu i ngā tuāhua oti. Ka ue e tāpiri i te fiore hāngu. Nō reira, koi nā te tehi ture hei maumahara mā tātou. Mehe mea ka hiahia tātou ki te kōrero pērā mō tetehi inu i pau i tetehi tangata. Engari ka hiahia tātou ki te kia huri taua tuāhua oti pau hei tūmahi me aha taua kupu. I aha au i te inu. I pau au i te inu?
2: Inu mea.
0: Kao. Engari whakamahia te pau i roto i tetehi atu kupu.
3: I whakapau.
0: Peaha?
3: I whakapau.
0: I whakapau au i te inu. Ā, kua tūmahi i nāianei. Kua tūmahi i nāianei. Whakapau, tūmahi. Pau, tuāhua oti. He rere kē ngā ture mō ia kupu. Ka pai? Anei te āhua o te panoni haeretanga. E ki ana a Puruhi Piki, tetehi o ngā tohunga wetewete i te reo, ko ngā kū, ngā kupu pēnei, ngā wāhanga kupu pēnei i te whaka, ka tāpirihia ki mua i te kupu. He kū, ka tāpirihia atu ki te tuāhua oti, pēnei te kupu ora, pau. Tāpirihia he kupu hou kā puta, whakaora, whakapau. Ina panoni te tuāhua oti hei tūmahi, kua kori i hāngai ngā ture o te tuāhua oti ki te kupu hou kua puta. Me whai kē i ngā ture o te reremahi. Ke whakarongo ake tātou ki etehi kupu whakatūpato. Ko tetehi whakatūpatotanga, ko te kupu mau me te kupu whakamau. Ko te kupu mau kākahu nei, he tūmahi kē, e harai te tuāhua oti. Ka pōhehe tātou ko te kupu mau ika, tēnei mau, caught, to be caught, he rite ki te mau kākahu. Nō reira, ia tātou e kōrero ana mo te mau kākahu, e hara tērā i te tuāhua oti. Kei te mau au i taku tātua. Kei te mau au i taku tātua. Whakamau, mehe mea he wāhanga o tō tātua, hei tūtaki. Me tūtaki tetehi taha ki tetehi taha. Koira te whakamau. He rere kē tērā i te mau. Ka pai? Tutuki me te whakatutuki. Koira hoki etehi kupu, ka kaha, whakamahia, hetia. Ko te tutuki me te whakatutuki. Tutuki to be completed. Whakatutuki to complete. To finish. Nō reira, i tutuki i au takumahi, i tutuki i au takumahi, tēnā, hurihia tērā hei rere tūmahi, hei rere mahi. I tutuki i au takumahi, i kōrero mai, kia rongo ai au i tō reo, i whakatutuki au i takumahi. I whakatutuki au i takumahi, ko ngā ture o te tūmahi, kei te rere. Ko ngā ture o te tuāhua, he rere kē. Me āta mōhio tātou ko te whea te momo kupu e whakamahi ana, kia pai ai tā tātou whai i ngā ture e hāngai ana ki taua momo kupu. Ko te kupu mau tetehi tauira pai. I etehi wā, he tūmahi te mau, e mau ana au i taku koti. I etehi wā, he tuāhua oti, i mau i apita, te ika. Kia tahuri tātou ki te tirotiro i tētahi atu kupu pēnā. Arā, he wā ka whakamahia hei tūmahi, he wā ka whakamahia hei tuāhua oti. Tēnā, kia tirohia e tātou te kupu nei, ware ware. E rua, ngā whakamahinga matua o

0: du her, der har udelio, ki det dong i. Mai pukiatua, ki fizida ya. Dilio i dong i, udea tiawa, doa.
1: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki roteite ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
2: He te iwi tēnā koutou ko anahera vēkau tēnei me te hōtaka o taikura mō tēnei rangi. E haere ake nei ka rungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pake ki nei no taranaki whānui, kua mīria rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara a mīria ki te wā iaia e tamariki ana e tipu ana ki tōna rohe, o tira ki wai whetū, mea nahi koe tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia ināianei, anei a mīria rangi.
3: Ei, te pangi e taku ingoa e tō mātou tau eke, anata na ingoa ko ake ake wenua o Mauru, ko ia oke i tāna kōtiro tuatai, ana ko ia ke te paake, anata te tapangi e ia te ingoa o Amiria. A ka moenei Amiria ia Uncle Paddy Puketapu, ana e pepe no ana ka oki a Uncle Paddy me tana wa in Amiria i mo oki a Amiria a Amiria engari ku pa ake nei e rua ana tamariki te mea tuata e ko te tiwa Uncle Ginger Puketapu e rua nai o ana te mea tokorua ana koneta e o tino tako mo eo ana i mo i a Ridge Morgan ana ene na tamariki Amiria koneta rau ko Ginger ngaru Ginger no te paake o rau ka aere nei rau ki ka oki nei i Pōneki. Wai wetu, te okitanga, kua au oki te pepe i tapangia oki i aia te tana kōtiro Amiria paake. Nā taku ingo oki ko Amiria, ana kua au te pepe o rātou, ana ka apirangine Amiria te ari ia au, engari, apirangi o ki au, kupiri o ki au ki a rātou. Ki taku tērā kuia i tapangi au Amiria, tai atu o ki ki ako aene tērā wā ana a mea anetarau ko Ginger. E toru pēan a nā tau o mātu e no ane i Waiwetu, ka mate nei Amiria, ka ngā mai taku tau e ki taku matua, ki oke mai te tiki mai a. Kata e au kata e ai ka are mai te tiki mai a au, engari kua ua ra i ake au, tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oke mai au me taku matua. Engari, tata tonu au ki tete i ki nā ki aneta rao ko te tiwa Ginger e i reira o ki au e tia o ki ko e raka no a taku tungane me taku you know, ma taku taina nera. E o tino o ki mai au, ka no o nei ka o taku o ki tanga mai ka o ki noa o ki to o korima, I reira o ki taku matua e no o ana. Te okorima, nā te okorima nei e papakāinga. Tērā te kāinga mō ngā iwi e are mai nei a tērā takiwa o Waikato. E reira oki e te no oanga. I te okorima, te rā kāinga. O te rā, e rā tau e ke oki ōku, kia au, a tio marau ko rangimārama, ngari ko rangimārama no te paake o rāua. E rua nai o rāua, e rua nai o rāua, engari a tio ma, ku kore no ana tamariki, engari I moe te rā kuiarangi tūtai, te rā pāranga o Atiawa, te rā pāranga, te rā o te rā kuia pai, pai ki a mātou nā mokopuna. Tata tonu mātu ana mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia me nā uarākau ana e uarākau oki e tau ana I te okorima nā tēnei te papakāinga I ake au. Ngari tōku oaene e oki ana e rā tungāne ōna o i araukuku. Tata tonu oki aia ki e rā tungāna ōna. Uncle Andrew. Tū karangatai. Ana e rā nā wānaunga o māua ko. Ora I tonu tō mātou wānau o ngā ngātai tangirua. I reira oki ka no oki mātu I reira oki a rangimārama no oana. Engari te puake au I roto te reo o tēnei tau eke ake wenua o Mauru. Ko ia tonu oki. Te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki ana ki tō mātou kuia. Ko engari te ingoa tuata e ko tō mātou kuia ko kongo ngārama. Ana tāna tāne tuatai ko Rangiparu Tini Hedden. Tungāne no ta upotiki Hedden. Ana imoe I taku kuia. Na taku kuia nei. E ara, ka moe nei, tana tāne tuarua, ko wā iawa. wa ia wa Ashford no wainuaru ano no eno ana I otoko I roto wainuaru a engari nutonu ana taurima piripono oki rao mo nā nui tonu oki nā krakia e kawe nei rao ana tō mātou kuia kāre e tākuta te rawa e o tino ko ana krakia ka āre nei a rātou I roto nā ngā ere ana ko rātou no kai te mai nā o rātou rongoa ana e o te no e te iwa ka āre nana te ari a mātou I roto I waingongoro te awa waingongoro kai reira o ki te puna wai o taku kuia. Nui tonu nā mea e ari nei ai a ua mai wiwi nei ana te take oki e kawe nei ai I tana puna wai I Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te mai wiwi oki rungi a au e TB nei ana te rā taku ana engari ai ane waka pono tonu tō mātou kuia tai atu oki tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru ana e rā rau engari nui tonu nā mea ari nei I rungata, ari nei ki tāna punawai. Ana nāna no I tapange tāna punawai, ta wai oranga o ta karaiti. Engari ta moetanga tāna tāne tuarua wa iawa. Ko rereke te ai ku noo aia I ringatū. Ringatū oki wai nei oki a wā iawa. Ana engari te ai tuatai he rangi paru tini Haddon a te a ino o te wetere I ana. Ana te rā te ai. Nāna no, nā taku tau eke no me taku kuia. Korāua no. E tea nei korāua oku aene, tōku aene me tōku matua. Engari piri tonu taku matua kia au, tai atu oki ki aku pāpā. Ko kore oki au I roa I te kura, korāua no, korātou no, e aku ana ia au. Engari I roto no tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei taku reo o tau iwi. Ia au e are ana I te kura. Ana ka ware ware oki au ana ka puta mai na te reo o tō tatu reo kia au nei tō tatu reo rangatira nei. Ana ka patungi au e te iwa te maita. Hara oke mātou i tukua ki kōrero i tō tātou reo. Ai nei tātou tō tātou reo Māori.
4: Iko aina koe i wema?
3: I ako nangi au i tukura o Kaiawa. I reira kēta kukura engari. Kore au pirangi ta maita. Kare oke pai ana taku reo o tauiwi. Anaka oke au taku reo Māori. Anaka patungi au te rau kore ai are tukura. A te rau a a. E o tino tāku e a. Are i te kaukau i te awa. O mangaone i raro i am. E no ona nei mātou ta ataku kuia i weriweri. Mā ringa nua ko taku kuia e ako rangia au i tō tātū reo. Tai atu oki i aku tau eke. Taku tau eke ake ake uenua piri tonu oki tērā tau eke i kia au. Ana kare nei i engari paitonu i au na aku oa Pākehā e nui tonu ki a rātu kēke. Kata inoa engari ko nā tina o mai nei prāwake. Engari kāre nei, engari amatu o matu māra, o nui tonu, te kai, tauangi e te kai. Ana i raro no o te marae nea. Nui tonu o ki nā uarākau e te puana ta a te awa. A. E gare ka nā e reira oke nā parera e kaukau ana. Tai atu oke kia mātou e o tino mātou. A, kan oi roto te nā awa o pairawa atu. Aku wanaunga ko aku tungane. Engari te nuinga o mātou nā tamariki e nui tonu mātou te kau māone pēā. Aku tungāne me aku tungāne koi anō te paake nā tāne ingoa no ko piki te ora. Ana e mai wiwi ana oke ka tapange tana ingoa piki te ora. Ana e wāpea ai. Ka ore eri ma aku erua aku tuakana mea waini. Ena e erua oke nā pepe muri iaau. Kwa anau nō te mea tōtoru o mātou. Engari, paitonu ia au, te oaitaku kuia, nā mai oki, nui tonu oki nā uarākau, nā kai i tauangi a ka are mātou, nā ware Pākehā. A e o tino ka kukore aku pōtu. Kukore aku mai pai. Ka tō mātou kuia ko te karangātu. Ki te waina Pākehā nei. Kai te pīrangi pūtu, kai te pīrangi mai. Mōku. Ara te mea o mōku nai, ngari mō ana mōku pūna, ara are are matu irunga te kāta, me nā uarākau, me nā ai, nā kai e tō nei rātou. Anā, era, anā ka o mai moni, mā mātou, a ka o mai nā o rātou mai, nā pūtu, engari, pākaru karu ana, ka aere pērā mātou te P.O. P.O. a mātou kai, ana, e rāna mai e waine mātou. Kāra oki mātou ki te moni nei. Te wā, o taku kuia, tino wakapono tono ki nā... Kina kraki e nera. Tai atu oki ki tō matu tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu oki nā e o apea teata. A e te iwā. Ana, e pirai mātou e te rāua e te moe, te ārā o te ata. Ana, te rongo mātou, ana, kai te krakia mai, e te āre oki nā, ai, te rā oki te wā i te ata, te ā o te ata. Tōku kuia nei, nārā i pari aka nera, kuia nō te mātou ta itu, mō ngā poi, mō ngā poi, te ratana, kai aia nei nā oi wai ata ne. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki a matu e wai nei mātou ko ngā wai ata. Ngari te wai rai ake nei, oh wow. E mautonu. E o mātou oaene paake, nā waiata. Tai atu oki nā waiata tauito o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tua ia au nei. Mea kona oki au ki aku paaki. Kare no au i tū pērā, engari no i tū pērā au i wanganui taku iwi nai o. Engari i runga nā ikoi, tamotu kāore. Me ako no noau. Me no o mai koe i murin o paake nā tōta e ki nei tātou. Wa o tea ko rātou oki nā tōtara o nā paake o tātou. Engari mena ono i muri. Te au i atu i a rātou.
4: Ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
3: O, kai te mautono ērā i roto i a au.
4: Taua kōrero?
3: Taua kōrero rā. Kia au nei kai te mautono i a au. Engari i ōku taki wāno o te kāinga, ae pai nai o takutu. engari ka aere nei i wango nui nai wi o te motu ka ore. Kai te mo e noa o tako tūranga, no o mai i muri, e o tino tau e au i ana. Engari, te timatanga, ka tai atu i reira, e rā iwi, e wike o te motu, ka putano te karanga tuatai, o te waine. Engari i mua te autanga i roto te oare nui o i weara nei a ka ore no mai i muri.
4: Ia koe tamariki tonu ana i ka anō koutou ko te wānau ki te aere atu ki ngā rā o te uti rā o kotou, ki Pariaka?
3: Ai. Tako koia oki, koia oki, e oai ana mō nā poi te take. Koia oki, tete i nā e kawe nei, nā poi ta uito. O Pariaka. Tae atu uki, nui tonu ke e kare nei rātou e uitike ki ete ita ake engari ko te pērā nō rātou. Ara i ake au i Wanganui era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro ana oki. Rereke i te rawa e ora ana oku tōku kuia me tōku tau eki. Rereke i te rawa. Nai a nei ana nā waia ta wito e te iwa. Kia au nei, aro ana oki. Kua ua rereke oki nā waiata nera e o ai nei. Tērā oki te marae. O e o ai nei mātou nera, ko Pariaka. Kia au nei, e rereke tērā oa, e rereke naia nei, ia mātou e tamariki nei, nera. Kāri, ko taina e nā wakaaro te rawa. Ia iwi, ia iwi. Te iwi nei o toko maru, kura haupo, o te waka. Nui tonu. Nui tonu te rapāranga wainuarua. Nui tonu tēnei pāranga ngā rauru o tira te rawa taranaki ki te tonga. Ana ko o tērā, ana te engari a Pariaka rau ara ko engari are tonu ki Pariaka, te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi nai anei o tira ki nā ikoi i wāri ki ngia nei nā paake o te rawa o te uiti rawa ko to ukakai. Kia au nei te waka o Aotea. Engari kare no au ware ware kia toko maru rau ko ai e rā taki wā. Kua ai kai te ki e ara koe te oanaunga. Kai reira no e te i o mātou e oanaunga tonu. Tai atu nei ki e rā kuia nuku taia mō nā puketapu nei. Ana kai reira o ki au. Te pāranga ki rātou o ki ki ate awa, te pāranga o ki, ki te ratakiwa o kura haupo, ana kei reira katoa, te anaungatanga o mātu katoa.
5: Ko te reo tira o Amelia Rangi, he mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora i tēnā nei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau kia koutou katoa, ko ana hera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu i Wātea, noho ora mai.
6: Taikura, te manawa o te tōtara.
1: Te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.

0: He o taka tēnei e rongo nei kūtau i te rere hua o te reo, kaua ko te ranoe ho, te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Meka meka me!
4: Meka meka!
3: Te papa o puke tanau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kai te ni te katoa ngā tīma hea hai, he pakanga kai te hare i Wainganui a rātau. Nā reira, nau mai ki te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongo anui nei, ko te ingoa ko Rangi...
2: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātou ina.
2: Marie.
0: Pāni a papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāneno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
6: Hika, mā.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Haha, tēnā e katana he haina. Ka ako shame on, e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko tiare tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
7: Pare mārā, jāru.
0: Wēnu e wama, e āre ki nei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Te tiro ki te kāmera, uepua.
8: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umupukapuka o tūmatauenga.
2: Oh,
0: parakuihi. Parakuihi.
6: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umupukapuka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
2: Hākotahi.
0: Hārua.
2: Ben John. E karirunga o te patero i Wanganui.
9: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ara i ngā mahi mūpukaka tō mātou ngatī! Ahua Māori tērā.
0: Ahua
9: Māori.
2: Mūbū, i runga i te mūbū.
7: E whakaheka wera wera ana ngā tātē rore e whakaheru me te oma pukapuka o tūmatau e ngā hūia.
0: E whai tērā.
7: E pānui. Pēnei.
9: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
0: Kristen?
8: E whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu pukapuka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngāra, engari i rai nei ko te wāhanga i hāre ki nei. He aha te aha, mā mano iho ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shai, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
6: Te mano te tai tokerau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, i konei?
6: I te tai tokerau.
8: Ti hāte. Ti hāte.
7: Ti ata.
8: Ti hāte.
7: Ti hāte.
8: Tarau.
7: Te reo.
8: Tarau.
7: Te reo channel.
8: Tarau.
7: Tarau.
8: Poraka.
7: Poraka.
8: Koti.
7: Koti.
8: Hū.
7: Hū. Tarau poto.
8: Oh, go. Ruruhi.
7: Ruruhi.
8: Mafiti.
7: Mafiti.
8: Kamuputu.
7: Kamuputu.
8: Hākete.
7: Hākete.
8: Tōkena.
7: Tōkena.
8: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
7: Ue ue nuku.
8: Ue ue nuku.
7: Ue ue nuku.
2: Woo!
8: Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
7: Hau.
8: Ua.
7: Hua.
8: Ua.
7: Ua.
8: Roa.
7: Rua.
8: Roa.
7: Roa.
8: Tū mata kuru.
7: Tū mene tangata.
8: Tū tū. Ka rea roke apu tū.
6: Whakawhiti, ko whakawhiti. Tū mene tangata.
7: Tū mene tangata. Tū mene.
6: A koe me tōre o te teitaka.
8: Tū mene kore whakarongo.
6: Ka re na whini an.
7: Papa mā.
8: Papa mā.
7: Kia ora. Ruri. Ruri.
8: Tui.
7: Ruri.
8: Kuri.
7: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
8: Pēke
7: kirihou.
8: Kirihou.
7: Kirihou.

0: Ture reo Māori. Koutou e whakainei, kārehe mano o te Māori ki nei whenua, noho nei tātou. Koutou e whakainei, kārehe wāhi motuhaki ki te Māori, ki te whare pāremata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei, he ano wetai me whakainei. He kore take noho te mātāwai. Koutou e whakainei, he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano... Warurau, whātikau, kuera te tau, matei te Māori. Kuera te tau, timata i tō tātou whenua. E noho nei, te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
1: Kei te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
0: Iwa, iwa.
1: Pātua Ben John,
2: te tehi pakapinga. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawa i te tiriti. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau i roto i te koti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, gāri pēra. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kuariro ki te Pākehā homa. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e me ana, ko pautera, ko kototera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou i tētahi rautaki ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anui ngā kōrero.
3: Iti te kupia mai. Iti te kupia mai. Karamu e shei.
2: Iti o Waitangi.
1: Ai mā we whakakiki ki te ahana.
0: Etu, etu, etu, etu. Kia kāke tā koutou whakaparahako mai.
3: Kato he au, kato he au, kato he au, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai.
0: Waitangi. Waitangi.
3: Nā kukoutou tēnā. Waitangi. Whakataura karaka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
1: He tiriti, muru whenua.
3: Ai.
1: He tiriti.
3: Hoko tā.
0: Kaore rātou te mōi.
1: He tiriti.
3: Watu tikanga.
0: E tere pau haere nei tō wā.
1: He tiriti.
3: Pai tērā. Pai ēnā.
1: Ki te pō.
3: Nō reira, kāre anō ērā mahi, ērā mea, kia oti, te muru i a tātou. Ana, tainui. Ko ngai tahu, ngai iwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāre anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te taitoke rau, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
0: Mahi tika ane kara.
3: Mē mahi, mē whakanui tātou i tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
0: Mahi tika ane mara.
1: Mahitika.
4: Ka tahi rā te rūkau oe nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, hapa i te iwi Māori, e kore rawa. E eke, e kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahoki a mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
5: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero a taku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia ngā tikahu ki taku iwi o muri whenua, ko rātou e noho tonu ana. Kotari tonu ana, nō reira e pupuri tonu ana mātou o ngā tikahu ki te tiriti o Waitangi. Kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga e tautoko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou. Kūpapa! Kūpapa! Kāroha o koutou iwi, ko kāroha tātou te iwi Māori. Ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koe rā te take. Koe rā te take. Kua he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te... Kūpapatanga! I tērā wā, o te utiriti.
3: Kia ora, aroha mai.
0: I haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
1: Aware ake, nō reira.
0: E tiakina nei tātou.
3: Kia ora.
0: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi. nā te tiriti o Waitangi.
1: Ai,
0: e ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tākina tonutia nei tātou e Queenie iri Harvard i te tuarau, ko eke nei hari huritau e te Queenie. Orere Queenie nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tango, ki te turakina te tiriti o Waitangi, ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahukau e pāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga this. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake there. Ka kore he reo kia tika kia riri, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
3: Tēnā koe, tātere.
1: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai, kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti kē, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga, e tehi iwi ki e tehi iwi. No reira, ko era āhuatanga, i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. No reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tau toko, i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi, hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei, e arohana ki te Māori. Ko tirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
3: Te mana koe Pāngia. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou kōa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai. Ia kurangatira nau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rā wātu koutou.
0: Te iei mauri ora. Te nui o tēnei aroha.
3: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā e.
0: E kato e tātai ngā mātou.
3: He wāhanga miharo, whakakata e hālea ki nei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
1: whakakata hia tātai i te pauri o tērā kaupapa.
3: Ruangaku. Pānia.
2: Huh?
3: Oh.
2: Pānia.
5: Pānia.
0: Anā.
3: Oh, kabai.
0: Anā.
3: Kabai. Pānia.
1: Kia! Iki ia pānia.
0: Nā, iki ia pāia.
3: Kai te pai. Kai te pai.
5: Oh, pāia.
3: Kai te pai. I pāhia.
0: Yeah, pāhi. Oh, koe a tokoro. Tēnei iki koe pāia.
2: Oh,
0: iki. I pāia.
3: Hanga tupu.
2: Kupu tōtai.
3: Iti.
2: Iti. Moro iti.
3: Poto.
2: Paku.
3: Paku.
2: Kupitua
3: Reo.
2: Kōrero.
3: Pāpāho. Tuku. Kōrero.
2: Riga
3: neke. Riga neke. Kona. Waiata. Riga huru huri. O tata pau te wā.
2: Kupitua wā. Tāne.
3: Waine.
2: Bō.
3: Koe. Toho toru.
2: Koe.
3: Koe.
2: Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
3: Tēnā kau...
2: Tēnā tō toru?
5: Tēnā
2: kātai. Tēnā kātai.
3: Ai, ai, ai.
6: E toru ngā tangata, tēnā kautau.
3: Aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taik te wā krihime te.
1: E mea ana koe.
3: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
0: Hika mā.
3: Yaka.
0: E whārawa nā te tirohana.
5: Yeah. Tai te kupu.
0: E rua nā kū.
5: Kūtuatai.
0: Tapatoru. Whare. Whā.
5: Tapatoru.
0: Iti. Kara.
5: Tapa. Toru.
0: Tapa. Toru. Whā.
5: Tuanui.
2: Whakaruruhau.
3: Traingara.
0: Kūtuatoru.
5: Hā.
2: Hā.
5: Kūtuatahi.
0: Whā.
1: Haka.
0: Hā. Hāhi. Hiha.
5: Tuanui.
3: Aheha.
5: Aheha.
3: Oh. Ben John. Nara mai e hoa. Kia kakama. Kia kakama.
6: Ah. Ah. Ah.
3: Kupu poto. Kupu paku.
1: E whanga kupu. Tu whā. Ia, koe.
4: Koe.
1: Koe.
4: Tātai.
1: Kōrua.
3: Paia.
1: Ia.
4: Koutou.
1: Tātai. Ia. A.
4: A.
3: Mehinga.
1: Ahau. Au.
4: Au.
1: Ai. Ai.
3: Ai.
4: E.
1: E.
4: E. E.
1: Ana. Ana.
3: E ana.
1: Ana. Te toru. Ana. Koe.
3: Koeiti.
1: Ana koe.
3: Manawa.
1: Tatara. Tatara.
4: E.
1: E. Sa, tatara ana koe. E tatara ana koe.
4: E pai ana koe. E aha ana koe.
1: E tatara ana koe.
0: Te hohonu o te raruku.
1: E mai he. Me ana koe. E me ana koe.
4: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
0: Ko kua I tia.
4: I know, I know.
5: Te rakari.
4: Mai kusa.
0: E hare ane e mata ki te tribunara. Kei te hare e mata ki te tribunara. Tribunara Waitangi. E toru nā kupu.
3: Kaua.
0: No. Oh, kaua.
2: Kia ora.
0: Kaua.
4: Kaua.
3: Kaji.
0: No.
4: E ara.
3: Kupu tuatori.
0: Kupu tuatori.
1: Kaore. Kaua.
0: Kaore. Kupu kaua. Tuatai. Kau. E he.
3: A. Te.
0: Iti. I. E he. He.
3: Ki.
0: He. Iti pau kapua kānaro.
3: Kupu tuatori. Kimuri.
0: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki whakamuri. No, e korea muri e hokia.
3: Kau.
0: Māma weka ka tu... Ka...
3: Kupu tuatori.
0: Kupu tuatori.
1: Hoki o maunga kia pure te hau.
0: E hoki ki o maunga kia puri ako e ngā hau.
3: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā.
2: Kupu tuatahi.
3: Kupu tuatoru. Hoki.
0: He rā hoki.
4: E.
2: Aroha mai.
5: He aha hoki.
4: He aha hoki. Moe hoki e ki tēnā.
1: E harai te kaua. E harai te kaua.
0: E toru nā kupu. Māma weka ka taka ki tūra nuk taira.
4: O tēnē, karawhia.
2: E me ana koe.
1: Tuarua. Kao, he, kore. Tope, tope, tope. Tapahi, whakakore.
3: Kaha koe mātakitaki e rangi maari, ne?
2: Ka pene.
4: Rangi wai? Rangi, rangi.
3: Pena koe te.
2: Kaua.
1: Tonu.
2: Kaore.
1: Mutu, Kati. Mutu, Oti, Mutu.
4: X-Men.
2: Kupu tuatoru.
1: Kupu tuatoru. Aua. He aha. Pea.
2: Aha.
1: Pea. Pea.
2: Pea.
1: Pea. Kaore pea. Pea.
4: Ah, kupu iho. E aroha mai. E noho. Hea te.
0: Ka mutu pea.
4: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tēra. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
0: Ko wai.
4: Tēnā ko wai. Ai, nā reira, e tū tātou, he waiataka i te hāre.
0: Oh, nē, waiata orere.
1: Tito a, ki te muro te ahi e.
4: Kōmati kato ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō, kia rungo anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou i te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tūturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, pōrarau.

0: ku te kereru, engari ko tā te kereru, ka kūmara kūmara te kereru. E hoa mā, me poho kereru tātou, e hoa mā. E puta ai te reo, ki te apopo, e mea ana a pāpā te wharehuia, me whakahihi tātou i tō tātou reo. E ora ai ia mo te apopo. Ka humari e koe, ka noho koe i roto i tō humari e, ka noho koe i roto i tō whare i tine, tō whare paku nei. Karekau he, kā hau tō rongo kifea. Me puta tō reo, me puta ngā tikanga, e ora ai ia mo te apopo. Whakahihitia tō reo, e hoa mā. Whakahihitia o tikanga. Ka mareira ora ai tātou i roto i tēnei au. Tēnā huhui tātou.
1: Kia ora.
2: Whakaiti tātou, au e karoha nā. Kia mara ake tātou ki te kōrā, te wharehuia nāu i mea mai, ne? Ko te whakaiti, te whakaro, te whare o te whakaro nui. Nei mātou whakaro nui ana ki tō tātou reo, kia tātou tipuna. Tikanga, ki a tātou tipuna. A tātou tipuna i whawhai. Kia ora ai rātou, kia ora ai ko tātou. Nā reira nei mātou te noho i te whare whakaiti. E whakanui ana i o tātou tipuna. Mā mātou mahi e rai whakarangatira. Kaua mā te kōrero. Kare au e tūki konei, ka mea mai tēnā koutou ko te atākura pē wharangi tōkuna. Ka waiho mā aku mahi a hau e whakakōrero. Mātou. Mātou e noho nei. Koina ki au, koina ki au te mea nui o tēnei au. Ko te whakaiti, ne? Mā te whakaiti, e whakanui te tāngata.
3: Ko te whakaiti te whare o te hunga whiwhi kore noho nei.
1: Kei te tika tā te atākura, e hara i te mea me kōrero koe i o painga, me kōrero koe kāo, mā o mahike e whakātu tō pai. Kau e hara i te mea me ki, oh, he pai ahau, whiriwhiri hea mai ahau, kāo. Ka kitea tō pai i roto i o mahi, kau e i o kōrero. Ki ko nā koe kōrero pahupahu ai. Kau, kai te hera wātu te re. E hia nei ngā mahi, kua whakawhiwhia ki a mātou, i te aha, i te kōrero, kāo, i te ahua o a mātou mahi o mua. Kāre kōrero tia. Kai te mohi ahau ki te hunga kutihipi, ka kore rātou e kōrero mō te nui o ngā hipi i kutia e rātou. E kore rātou e kōrero. Ka kōrero tia e te kēnge, e ngā mea. Ō, titiro ki te rātangata, nāna te hiarau hipi i kuti. Ai. E kore koe mōhio, kei te pōhio ka whakāta kē koe e noho ana. Nō reira, kāre koe mōhio. Engari anā ngā mea puku mahi. Kei te mōhio ki ngā mea kāre i riro mā te kōrero.
4: Nā, he tauira tēnā, ne? Ka whakaiti te tangata. Engari, tēnei mea te whakaiti, kei roto i te ngākau. Kare koutou te mōhio ki tēnei mea ki te whakaiti. Nō reiro, whakarerea, kei te kai noeho. Whakahihi. Me whakahihi tātou e putai o tātou ihu. E toi ai o tātou. Kauai tūpuna, maori ake nei, maori ake nei, kimua. Kau e noho ki te whare iti o whakaro iti. Kaua e noho ki te whare iti o humarie, whakaiti i ākoe, whakapāpaku i ākoe. Hea te hua ki te ao tēnā. Te atākura pēwhairangi, kāore koe i whakapau i te rima haora kia pēnā ai tō ātāhu i tēnei rangi nei, mo te whakaiti te take. Kā hore! Manaia, mō tareha, kāore koe i whakapau i te rima rautāra ki te hoko i era, kākahu a tāhua, mo te whakaiti te take. Waiho ngā kōrero mō tēnei tangata nā te mea he itike.
5: O, kai te rongo katoa au, he pakanganui kai te hāre hoa mā, whaino, whakaaruhia te kōrero rā, me kōrero te kūmara?
2: Ai.
5: Aua, whaino, kai roto i o koutou ringa. Ringa i hoa mā, whaino, hoki mai, hai te wāhanga tuatoru. Kia mohio nei koutou, kōwai katoa e te wāhanga tau tohe tohe nei. Hoki o rā mai. Koutou i te kāinga, hoki mai anō ki te wāhanga, ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, kia mohio mai koutou, ko te toa o te wāhanga tau patu-patu, tau tohe-tohe. E mihi ana kia koutē te tīma nei. Pānia mā tēnā koutou.
4: Whakahihi ana mā tēnā whakatau. Tēnā whakatau.
5: Kia mohio mai koutou ki te toa koutou i te wāhanga e hāre aki nei. Ka toa te tīma nei i te whakatāngatai katoa. Ki te toa, nā reira. He whakatāngatai tonu kai te hāre. Ko te mahi nā nei, ko ngā mahi rota-rota e wāma, ara ngā mahi charades. Kei te mohio kei koutou hea ngā whakamāra mataka. Kā reau, mo te whakatoro, nā reira ka timata ki tēnei taha pānia.
4: Kia ora.
5: Anei, tō whakatau ki.
3: Tahi, kuputu tai, iti.